Uz lijepe melodije počinjemo druženje na valovima Radio Goražda, poštovani slušalci. 7 je sati i 4 minute. Želimo vam dobro jutro i dobro nam došle. Novi dan pred nama, nedjelja, 4. oktobar, onako prohladno jutro u gradu na Drini, trenutno 3 stepena, kvalitet zraka je dobar. Nedjelja, dakle 4. oktobar, izborni dan u BiH. Građani danas izlaze na birališta, a program Radio Goražda u cijelosti je posvećen izborima. Od ranih jutarnjih sati pratimo naravno kako protiče izborni proces na području naše kantona, ali i širom BiH. Tokom dana imat ćemo direktna javljanja iz Goražda, Ustikoline i Prače, donositi informacije sa biračkih mjesta, provjeravati izlaznost i pratiti eventualne nepravilnosti, reakcije nadležnih institucija i sve druge naravno događaje koji budu obilježili izborni dan. Pratit ćemo informacije iz drugih gradova i općina širom Bosne i Hercegovine, te vas pravovremeno informisati o tome kako protiče glasanje. Naš zadatak je da vam donesemo tačne provjerene i pravovremene informacije. Pozivamo vas da budete uz program našeg radija. Dobro jutro, 7 sati i 5 minuta.

Izborni dan je pred nama. Pratite cjelodnevni izborni program Radio Televizije Bosansko-podravinskog kantona Goražde. Nedjelja, 4. oktobar, od 7 sati. Najnovije informacije, izlaznost, stanje na biračkim mjestima, izjave i rezultati, sve na jedno mjesto. Od otvaranja biračkih mjesta do prvih rezultata. Radio Televizija Bosansko-podravinskog kantona Goražde. Uz vas tokom cijelog izbornog dana.

Idemo dalje, poštovani slušalci, 7 je sati i 14 minuta, ovo je program Radio Gorašta. Građani Bosne i Hercegovine danas izlaze na opće izbore koji se po prvi put održavaju uz korištenje novih izbornih tehnologija. Biračka mjesta bit će otvorena jutros od 7 do 19 sati, na kojima će građani BiH uz pokazivanje jednog od važećih BiH identifikacionih dokumenata, lične karte, vozačke dozvole ili pasoša, moći ostvariti svoje biračko pravo. Kako je ranije pojašnjeno iz CIK-a Bosne i Hercegovine, birači će prilikom identifikacije prvo predočiti svoj lični dokument. Nakon toga će se, kaže prstom desne ruke, izvršiti njihova autentifikacija, te će dobiti slip koji će trebati potpisati. Potom će dobiti glasačke listiće, obaviti glasanje u glasačkoj kabini. Nakon toga skenirati te glasačke listiće, vratiti zaštitnu kovjertu, odnosno folder i izaći sa biračkog mjesta. Izbori se provode za predsjedništvo BiH, predstavnički dom parlamenta Skupštine Bosne i Hercegovine, predstavnički dom parlamenta Federacije BiH, predsjednika i potpredsjednike Republike Srpske, Narodnu skupštinu Republike Srpske i Skupština kantona u Federaciji Bosne i Hercegovine. Ukupno se na izborima bira 518 nosilaca mandata među 7028 ovjerenih kandidata. Broj birača u BiH upisanih u centralni birački spisak za opći izbor ove godine sa stanjem na dan 20. avgusta iznosi 3.408.517 osoba. Kada govorimo o području naše kantona, evo najprije da kažemo, na području grada Goražda pravo glasa na današnjim izborima ima 19.969 birača. Kako je za Radio Goražde ranije kazala predsjednica Gradske izborne komisije Goražde Amira Borovac, građani će moći glasati na 32 redovna biračka mjesta. Pored toga, određeno je i jedno biračko mjesto za glasanje u odsustvu i putem nepotvrđenih glasački listića, dok će na terenu biti angažovana 4 mobilna tima, kako bi svoje biračko pravo mogli ostvariti i građani koji nisu u mogućnosti doći na redovno biračko mjesto.

A prema informacijama koje nam je ranije potvrdila predsjednica općinske izborne komisije Foča u Federaciji BiH Arnela Karohođa, na području ove lokalne zajednice registrovano ukupno 1537 birača. Glasanje će biti organizovano na tri redovna biračka mjesta, dok će na terenu biti angažovana i dva mobilna tima. Prača pravo glasa ima 575 registrovanih birača, a bit će otvoreno jedno redovno biračko mjesto, formiranjem i jedan mobilni tim. Ove podatke ranije nam je kazao predsjednik općinske izborne komisije Mujo Čamđić. Uglavnom, ubrzo ćemo kontaktirati predsjednike gradskih, odnosno općinskih izbornih komisija Goražde, Ustikolina i Prača, kako bi naravno provjerili da li su sva biračka mjesta otvorena na vrijeme u 7 sati. Vi naravno iskoristite svoje pravo i glasajte.

0: Ovo je novo jutro i novo vrijeme za program Radio Goražda.
1: Stoga skale vaših radioprijemnika podesite na frekvenciju 101,5 MHz FM i zajedno krenimo u novi

0: Idemo dalje, poštovani slušaoci, još jednom dobro jutro od ekipe Radio Goražda, 7 sati i 32 minute. Nastavljamo naravno naš izborni program i provjeravamo kako je počeo izborni dan na području naše kantona. Najprije ćemo do Ustikoline, na telefonskoj liniji s nama gospođa Arnela Karahođa, predsjednica općinske izborne komisije Foča u Federaciji Bosne i Hercegovine. Gospođo Karahođa, dobro jutro.
1: Dobro jutro vama i vašim slušalcima.
0: Prohladno u Goraždu, tako je sigurno i u Ustikolini.
1: Je.
0: U redu, pitamo vas naravno odmah kako je jutro počeo izborni dan na području općine Foča u Federaciji BiH, da li su sva biračka mjesta otvorena na vrijeme?
1: Što se tiče izborne jedinice Foča u Federaciji, zadovoljni smo dinamikom kojom je počeo izborni dan. Dva redovna biračka mjesta su otvorena u 7 sati, onako kako je propisano, dok je jedno biračko mjesto otvoreno sa malim zakašnjenjem u 7 i 10. Mobilni timovi, članovi mobilnih timova i predsjednici pristupili su prvo glasanju, nakon čega je sve spremno da krenu na teren.
0: Da podsjetimo koliko birača je danas, dakle, upisano u centralni birački spisak na području vaše lokalne zajednice.
1: Ukupan broj birača je 1537, od toga 1417 na redovnim biračkim mjestima, a putem mobilnog tima će glasati ukupno 119 birača.
0: Koliko je mobilnih timova angažovano?
1: Dva mobilna tima.
0: Kako funkcionišu nove izborne tehnologije, dakle biometrijska identifikacija i skeniranje glasačkih listića, sve je to novina?
1: Jeste, tako je, novina je, funkcioniše u najboljem redu, mislim, pored članova biračkih odbora i predsjednika imamo i operatere koji su jučer pripremili uređaje, koji će biti tu zapravo cijelo vrijeme u slučaju nekog kvara ili smetnje na biometrijskim na uređajima za identifikaciju, autentifikaciju i na skenerima.
0: Kakav odziv birača očekujete tokom dana? Kako je to bilo?
1: Pa očekujemo da će većina izaći, većina od ovog broja 1537.
0: Šta građani trebaju znati prilikom dolaska, dakle na biračko mjesto?
1: Prilikom dolaska na biračko mjesto sa sobom trebaju ponijeti jedan od tri identifikacijona dokumenta, uputstvo načinu glasanja nalazi se ispred svakog biračkog mjesta i sva ostala uputstva zapravo će se nalaze na biračkim mjestima i članovi biračkih odbora će ih uputiti kako pravilno glasati.
0: Kada ćete imati prve podatke o izlaznosti? Kako to ovog puta funkcioniše?
1: Prve preliminarne podatke o izlaznosti ove godine će funkcionirati po principu da zapravo u svakom momentu imamo na uređajima taj presjek stanja koji se ranije tražio. Znači u svakom momentu možemo idući koliko lica je izašlo na kom biračkom mjestu, po spolu i podaci se automatski izlaze.
0: U redu, naravno mi ćemo biti u kontaktu tokom dana, čujemo se ponovo, imate li možda još neku poruku?
1: Pa to je to, u suštini pozivamo birače da otvare svoje glasačko pravo i da glasaju savjesno i odgovorno. Za sve ostalo stoji birački odbor i tu kao i izborna komisija da izađemo u susret i da pomognemo svim biračima.
0: U slučaju neke nepravilnosti, evo kome se mogu obratiti?
1: U slučaju nepravilnosti izbornoj komisiji.
0: U redu. Hvala na ovim informacijama, bit ćemo dakle u kontaktu, svako dobro i vjerujemo da neće biti nikakvih problema.
1: Nadamo se mi, hvala vam.
0: Hvala vam, poštovani slušalci, bila je ovo gospođa Arnela Karahođa, predsjednica općinske izborne komisije Foča u Federaciji Bosne i Hercegovine.

0: Započnite dan u dobrom raspoloženju.
1: Uz jutarnji program Radio Goražda.
0: Svako jutro, dobro jutro.
1: Jutarnji program Radio Goražda.
0: Jutarnji program Radio Goražda.
2: Sedam je sati i 45 minuta, poštovani slušaoci, ovaj program Radio Goražda, a nakon Ustekoline idemo do Prače. Na telefonskoj liniji s nama gospodin Mujo Čamđić, predsjednik općinske izborne komisije. Gospodine Mujo, dobro jutro, želimo i vama.
3: Dobro jutro vama i slušaocima Radio Goražda.
2: Hvala vam lijepo. Kako je jutros počeo izborni dan na području Prače? Imate jedno biračko mjesto, da li je otvoreno na vrijeme?
3: Biračko mjesto je otvoreno na vrijeme, ali sa glasanjem još uvijek nije započeto. Razlog je, problem je jedan skener koji je sinoć uspješno pokrenut, ali jutros kada je trebalo da se počne sa glasanjem, taj skener nije mogao da funkcioniše, te kontaktirali smo centralnu izbornu komisiju, on će nas spremiti drugi skener, a u međuvremenu ćemo započeti za 10 minuta sa glasanjem s ovim skenerom koji je u funkciji.
2: Mm-hmm. U redu, vjerovatno će biti produženo glasanje.
3: Biće produženo za ovih koliko se sat, ne znam koliko će biti. Uglavnom, ja još nisam došao na biračko mjesto, ali dobio sam informaciju od predsjednika biračkog odbora da je problem sa tim jednim skenerom.
2: Inače, koliko birača ima pravo glasa?
3: Ima 575 birača, imao rekao sam jednom 43 birača na mobilnom timu koji glasaju putem mobilnog tima koji je formirao ova općinska izborna komisija PALE FVH i putem mobilnog tima koji je formirao gradska izborna komisija Goražda.
2: Da li je mobilni tim već na terenu?
3: Jeste, mobilni tim je sa materijalom za mobilni tim je sve u redu i oni su već izašli na teren. Mobilni tim nastavlja glasanje kao što je i u prijateljim periodima glasa, tako da nadam se da tu neće biti problema. Jedino što imamo malo veći broj birača, a područje općine je razvođeno, pa
2: da.
3: Sumnjam da će se moći stići do 19 sati, ali u svakom slučaju svima će se omogućiti da glasaju, pa i ako se produži rad mobilnog tima.
2: Naravno, inače, kakav vi od zbirača očekujete tokom dana?
3: Pa mi očekujemo od prilike u nas oko 70% birača da će izaći. Sad kako će funkcionisati ovi uređaj?
2: Evo, nažalost, nije se dobro počelo.
3: Jeste. Ja sam sinoć kontaktirao i sinoć sam bio naši kontakt osoba Irena Hadžabić. I ona je s problema se susreću sa svim opštinama, sa skenerima, sa identifikacijom ovim instrumentom. Tako da ima problema, ali s obzirom da je novina, pa kako god, bit će dobro drugi.
2: Mi ćemo naravno biti u kontaktu. Vama hvala na ovim informacijama.
3: Hvala i vama. Pozdrav.

0: Započnite dan u dobrom raspoloženju.
1: Uz jutarnji program Radio Goražda.
0: Svako jutro, dobro jutro.
1: Jutarnji program Radio Goražda.
0: Jutarnji program Radio Goražda.
2: I dalje smo s vama, poštovani slušaoci, 7 sati i 58 minuta, ovo je jutarnji program Radio Goražda. Nakon Ustikoline i Prače u nastavku programa na telefonskoj liniji s nama gospođa Amira Boravac, predsjednica Gradske izborne komisije Goražde. Gospođo Boravac, dobro jutro, želimo i vam.
3: Dobro jutro svim građanima i građankama Bosansko-Podinskog kantona Goražda.
2: Hvala vam lijepo. Da li izborni dan na području grada Goražda počeo na vrijeme? Da li su sva biračka mjesta otvorena? Evo informacija što se tiče Ustikoline. Dva biračka mjesta otvorena na vrijeme, jedno sa malim zakašnjenjem. Nažalost, problema ima u Prači zbog skenera. Kako je u Goraždu?
3: Dakle, što se tiče svih biračkih mjesta, 32 redovna biračka mjesta i jedno biračko mjesto za glasanje u odsustvu, otvoreni su na vrijeme, u 7 sati su već bili otvoreni, znači prvi glasači su već u 7 sati prošli bez ikakvih problema, dakle uređaji su bili u potpunosti u funkciji. I to je ono za početak što mogu da kažem,
2: evo
3: u toku što je dobro. I mi smo bili u neizvjesnosti kako će to sve jutros izgledati, ako je jučer izvršeno testiranje i instalirani su uređaj, međutim ipak mislili smo da li će biti sve u redu. Uglavnom do sada ide sve onako kako smo i planirali.
2: Da li su mobilni timovi već na terenu, za koliko građana će oni omogućiti glasanje?
3: Da, dakle, 4 mobilna tima jutros u 6 sati su bili ovdje u gradskoj upravi da preuzmu materijal. U 7 sati su već i oni pokucali na vrata naših prvih glasača. Oni su na terenu, negdje oko 180 lica je prijavljeno za glasanje putem mobilnog tima, a u taj broj uključujemo i broj birača koji glasaju u staračkom domu.
2: Ove izbore, dakle, obilježava i uvođenje novih izbornih tehnologija. Šta kažu građani, imate li te informacije, kako sve to prihvataju?
3: Pa evo, ja sam od jutros razgovarala sa 2-3 naša birača, oni su iznenađeni kako, doduše jutros i nisu bile neke gužve, rano je, prošli su vrlo brzo, glasali, a evo vidjet ćemo kako će se u toku dana situacija razvijati, posebno uzimajući obzir stariju populaciju, kako će se oni snaći.
2: Koliko je potrebno vremena za jednog birača da završi glasa?
3: Pa dakle, što se tiče skeniranja, to ide vrlo brzo, prema procjeni to je nekih za sva 4 listića 60 sekundi, ali što se tiče samog glasanja, to je individualno.
2: Da,
3: mislim,
2: da.
3: Neko će već unaprijed spremiti mišljenje i osmisliti za koga će glasati i doći spreman u glasačku kabinu, glasanje obaviti brzo, a neki birači se zadržavaju dok pročitaju sva imena, kandidatske liste, a ono što je ono specifično za naš kanton je da imamo 19 stranaka i skoro 500 kandidata, tako da kada govorimo o kantonalnoj skupštini, to je jedna otežavajuća okolnost.
2: Da podsjetimo koliko

0: koliko birača danas ima pravo glasa?
1: Dakle, što se tiče birača koji su upisani na izvod iz centralnog biračkog spiska, to je 19.969 birača, 32 redovna biračka mjesta i 4 mobilna tima, to je ono što se tiče nas.
0: Ono što interesuje građane jeste kada mogu očekivati prve informacije o izlaznosti na području grada Goražda. Evo, kakva su pravila?
1: Pa, dakle, mi sad trenutno smo, da kažem, u nekoj prilično smo u smislu zabrinuti kako će dan proteći, iako su sva biračka mjesta otvorena na vrijeme. Može se desiti neka nepredviđena okolnost, ipak to su uređaji sa kojima mi prvi put imamo susret i građani i birački odbori. Ukoliko sve protekne bez ikakvih prekida, bez ikakvih poteškoća, u 7 sati kada se u 19 kada se zatvore biračka mjesta, odmah se pristupa, dakle, konsolidaciji izvještaja, transmisiji prema Centralnoj izbornoj komisiji, printanju izvještaja. Dakle, mi ćemo vrlo brzo, 7:30 imati već, trebali bi da imamo već rezultate do 8 najkasnije.
0: Da li ćete tokom dana praviti presjeke?
1: Da, dakle, presjeci se prave o izlaznosti u 11 sati i u 15 sati. Tako da eto, to su dva termina kada će sami uređaj u stvari u tom periodu već imati izlaznost izračunata.
0: Da li se možemo čuti nakon 11 sati, evo da saopštimo prve rezultate izlaznosti?
1: Da, naravno, naravno.
0: U redu, Amira, hvala vam na ovim informacijama, na saradnji. Vjerujemo da će proteći sve kako treba, da neće biti nikakvih problema.
1: Hoće, ja vjerujem da će ovo biti jedan jako, jako uspješan dan za grad Goražde.
0: Imate li poruku građanima, jutro je?
1: Pa, što se tiče građana, poručila bi im da obavezno izađu na izbore, da i da neki građani su malo, moram da kažem, i zabrinuti kako će glasati zbog izbornih tehnologija. Ipak je to neka nepoznanca, znamo da svi kada se prvi put suočavamo i susrećemo s nečim što nam je nepoznato, malo smo onako zbunjeni. Pozivam ih, poručujem da nema uopšte mjesta za strah, za paniku, da izađu na biračka mjesta, da daju svoj glas onako prema svojoj savjesti kome žele.
0: Hvala vam na ovom javljanju. Čujemo se.
1: Hvala vama.

listaju se uspomene, bilježe aktualno, broje kalendarski dani, dok teku radio Goraždanska jutra.

I upravo tako, poštovani slušalci, traje jutarnji program, 8 sati i 15 minuta. Uživam u lijepim melodijama, posljednji je bio Toni Cetinski. Evo da podsjetimo još jednom, u 7 sati otvorena su birališta na općim izborima u BiH. Građani će do 19 sati moći obaviti svoju građansku dužnost, a biračka mjesta će poslije 19 sati ostati otvorena za one koji se u tom trenutku zateknu na čekanju da glasaju. Broj birača u BiH upisanih u centralni birački spisak sa stanjem na dan 20. avgust je 3.408.517 birača. Izvan BiH registrovano je da glasa 48.078 birača. Građani biraju članove predsjedništva Bosne i Hercegovine i svoje predstavnike.

je u predstavničkom domu Parlamentarne skupštine BiH, zastupničkom domu Parlamenta Federacije Bosne i Hercegovine, Narodnoj skupštini Republike Srpske i u kantonalnim skupštinama. Direktno se biraju i predsjedniki i potpredsjednici RS-a. Prvi put će na izborima biti korišteni novi izborne tehnologije koje podrazumijevaju optičke skenere i opremu za biometrijsku identifikaciju birača. Također, prvi put će se primijeniti i elektronsko brojanje glasova. Prema najavi iz Centralne izborne komisije, ukoliko ne bude problema, prvi preliminarni rezultati bi trebali biti objavljeni već u 20 sati. Za glasanje na području BiH formirano ukupno 5569 birača. Mjesta. Ukupan broj ovjerenih kandidata je 7028, a bira se 518 mandata. Na biračkim mjestima bit će angažovano više od 4000 operatera za tehničku podršku, kao i 500 terenskih tehničara za rješavanje mogućih problema s uređajima za identifikaciju birača i skeniranje glasačkih listića. CIK je imenovao više od 5000 predsjednika biračkih odbora i oko 3300 njihovih zamjenika. Kada je u pitanju naš kanton, Bosansko-Podrinjski kanton Goražde, prve informacije kažu, grad Goražde, sva biračka mjesta otvorena na vrijeme, jutro su 7 sati, pravo glasa ima 19.969 birača, to nam je potvrdila predsjednica Gradske izborne komisije Amira Borovac. Kada je u pitanju Ustikolina, razgovarali smo sa Arnelom Karahodža, predsjednicom Općinske izborne komisije. Kazala nam je da imaju 3 redovna biračka mjesta, 2 su otvorena na vrijeme u 7 sati, a jedno sa zakašnjenjem u 7 sati i 10 minuta. Pravo glasa ima 1537 birača. Prača, pravo glasa ima 575 registrovanih birača, a bit će otvoreno jedno redovno biračko mjesto, formiranje i jedan mobilni tim. Prve informacije koje nam je potvrdio predsjednik Općinske izborne komisije Mujo Čamđić kažu da imaju problema konkretno sa skenerom, tako da nisu počeli na vrijeme u 7 sati. Naravno, pratimo sve, na vrijeme vas informišemo. Onako prohladno jutro u gradu na Drini, trenutno je negdje oko 5 stepeni, tokom dana bit će toplije. Ako izlazite vani, utoplite se, naravno, ukažite nam povjerenje. Tokom cijelog dana govorimo o izbornom procesu na području naše kantona. Naravno, prenosimo i informacije iz Bosne i Hercegovine. Ako ima pitanje, prijedloga, broj telefona je 038-221-200. Idemo dalje, sviramo, uživajte, 8 sati i 20 minuta, a u 9 sati bi trebala biti prva preskonferencija Centralne izborne komisije Bosne i Hercegovine.

0: Marketing Radio Goražda.
1: 221-556.
2: Kupovati je lako uz akciju Amko.
3: Akcija do 14. oktobra. Pureće mljeveno meso 500 grama 9,95. Samo ovaj vikend. Mandarina kilogram marku 75. Tjestenina Filiz 400 grama marku 45. Reese's 42 grama 2,50. Pepsi 330 ml marku 75. Veš 3 kilograma 14,95.
2: Amko Commerce. Tvoj prijatelj u kupovini.
4: Kamenorezačka radnja Beki s dugogodišnjim iskustvom i kvalitetom usluge vrši izradu i ugradnju nadgrobnih nišana, klupica, šankova i radnih ploča, stepenica, kuhinskih ploča i svih ostalih kamenorezačkih usluga po želji kupca. Brzo, kvalitetno i po povoljnim cijenama iskoristite popust na sve kamenorezačke usluge. Penzionerima dodatni popust od 200 konvertibilnih maraka. Kamenorezac Beki, naselje Rasadnik, ulica Agana Imamovića, broj 20, Goražde. Za sve informacije i narudžbe pozovite broj 061-263-332.
5: Internet je poput velikog grada. Pun je velikih čuda za istraživanje, učenje i zabavu. Ali, kao i svaki veliki grad, internet ima svoje skrivene, mračne uličice.
6: Mama, tata, gdje sam? Ova ulica izgleda strašno.
7: Dušo, internet može biti opasan ako ne znaš kojim putem trebaš ići. Zato smo tu da te naučimo.
5: Roditelji, učitelji, prijatelji, zajedno možemo naučiti našu djecu kako da sigurno hodaju ulicama ovog velikog grada. Pomozite djeci da razlikuju informaciju i dezinformaciju, da prepoznaju i izbjegnu neprimjeren sadržaj za njihov uzrast i sadržaj koji ih može uznemiriti ili povrijediti. Ako ste žrtva ili svjedoci nasilja u digitalnom okruženju, tu smo za vas. Besplatna SOS linija 0800-223-23. Anonimne prijave na stranici www.sigurnodijete.ba.
8: Učestvuj u drugoj ESG nagradnoj igri BH Telekoma. Smart pokloni za smart odluke. Pređi na mrežu BH Telekoma. Ugovori ili produži ugovor.

0: Započnite dan u dobrom raspoloženju.
1: Uz jutarnji program Radio Goražda.
0: Svako jutro, dobro jutro.
1: Jutarnji program Radio Goražda.
0: Jutarnji program Radio Goražda.

0: 56 godina sa vama.
1: I tek počinjemo. Radio Goražde, glas Drine od 1970. do danas.
0: Vaš prijatelj kroz vrijeme.
2: I dalje ste na valovima Radio Goraža, poštovani slušaoci, 9 sati i 9 minuta. Još jednom dobro jutro i dobro nam došli. Traje jutarnji program, izborni dan pred nama, nedjelja, 4. oktobar. Bilo je dosta informacija do sada, bit će i svakako i tokom dana u programu naše grade, onako prohladno jutro u gradu na Drini, tokom dana sunčano. Dakle, u 7 sati otvorena birališta na općim izborima u BiH, građani će do 19 sati moći obaviti svoju građansku dužnost, a biračka mjesta će poslije 19 sati ostati otvorena za one koji se u tom trenutku zateknu na čekanju da glasaju. Nažalost, evo, dosta je problema širom BiH u gradovima, dakle, Bosne i Hercegovine, kašnjenja na biračkim mjestima. Nešto kasnije, detaljnije ćemo govoriti o tome. Kada je u pitanju broj birača u BiH upisanih, dakle u centralni birački spisak, negdje oko 3.408.517 osoba. Izvan BiH registrovano je da glasa 48.000 birača, od čega putem pošte 45.457 birača i u diplomatsko-konzularnim predstavništvima 2.621 birač. Prema najavi iz Centralne izborne komisije, ukoliko ne bude, dakle, većih problema, rezultati bi trebali biti objavljeni negdje oko 20 sati. Za glasanje na području BiH formirano je ukupno 5.569 biračkih mjesta. Ukupan broj ovjerenih kandidata je 7.028, a bira se 518 mandata. Na biračkim mjestima bit će angažovano više od 4.000 operatera za tehničku podršku. Kada je u pitanju područje Bosansko-Podrinjskog kantona Goražde, informacije od jutros kažu ovako. Na području grada Goražda pravo glasa ima 19.969 birača, sva biračka mjesta, 32 redovna biračka mjesta otvorena na vrijeme u 7 sati. To nam je potvrdila predsjednica Gradske izborne komisije Goražde, Amira Borovac. Što se tiče Ustikoline, 3 su redovna biračka mjesta, 2 su otvorena na vrijeme u 7 sati i jedno sa zakašnjenjem u 7 sati i 10 minuta. Pravo glasa ima 1537 birača. Problema je bilo i na području Prače zbog skenera. Vjerujemo da su ti problemi otklonjeni, da je počelo glasanje. Pravo glasa ima 575 registracija.

registrovanih birača, a otvoreno je dakle jedno redovno biračko mjesto formiranjem i jedan mobilni tim. Jedna informacija iz MUP-a BPK Goražde, dakle, obavještavaju građane da će sve CIPS lokacije na području kantona biti otvorene tokom dana od 7 do 19 sati. Svaki građanin kojim se ukaže potreba za izdavanjem određenog dokumenta u svrhu učešća u biračkom procesu, tražene dokumente će dobiti u CIPS-ovim kancelarijama, dakle, u terminu od 7 do 19 sati. Za ovo javljanje toliko, 9 sati i 13 minuta, ovo je program Radio Goražda, sviramo, a nakon toga slijede i ostali planirani sadržaj.

0: Marketing Radio Goražda.
1: 221-556.
2: Kupovati je lako uz akciju Amko.
3: Akcija do 14. oktobra. Pureće mljeveno meso 500 grama 9,95. Samo ovaj vikend. Mandarina kilogram marku 75. Tjestenina Filiz 400 grama marku 45. Reese's 42 grama 2,50. Pepsi 330 ml marku 75. Veš 3 kilograma 14,95.
2: Amko Komerc. Tvoj prijatelj u kupovini.
4: Sve za uređenje i opremanje doma potražite u Bingu do 24. oktobra. Pretislonac 5 litara 49,95. Ugaona garnitura Londra 1589. 21% sniženje na odabranu liniju prostirki za namještaj. Ostatak ponude potražite na bingobih.ba.
5: Mi smo jedina kolektivna organizacija u Bosni i Hercegovini za zaštitu muzičkih autorskih prava. Mi štitimo prava svih autora svijeta sa njihovim cjelokupnim repertoarom. Mi smo AMUS, asocijacija kompozitora muzičkih stvaralaca, korisnici muzičkih autorskih dijela. Zaključite ugovor sa AMUS-om i koristite muziku legalno. Kontaktirajte nas. Sarajevo 033 255 300, Banja Luka 051 217 477, Mostar 036 322 022 ili na www.amus.ba. AMUS, vaš partner.
6: Želite saznati kako sigurno surfati internetom, kako se zaštititi i prijaviti online uznemiravanje? Potražite podršku i savjet na broj 0800 22323 ili posjetite web portal www.sigurnodijete.ba.
7: Stiže talas ušteda u BH Telekomu. Prenesi mobilni broj u BH Telekom mrežu i iskoristi 3 mjeseca pretplate po 1 KM. Ušteda do 545 KM. I poklon do 1 terabajt interneta te čekaju uz odobrani ekstra ili kombinovani paket. Odaberi paket koji ti najviše odgovara i uhvati svoj talas ušteda. Više na

0: otvoreno o svemu na FM-u, vaš Goroždanski radio na frekvenciji 91,1 i 101,5 MHz. Otvoreni program svakog dana od 10 do 14 sati.
1: Dobar dan, poštovani slušaoci Radio Goražda. Pratite izborni program Radio Goražda. U nastavku slušamo kako protiče izborni dan u Bosni i Hercegovini. Izborni dan na području Tuzlanskog kantona počeo je uz kašnjenja na desetinama biračkih mjesta. Prema preliminarnim informacijama Uprave policije MUP-a Tuzlanskog kantona, jutro su 7 sati kasnilo se s otvaranjem 53 biračka mjesta, dok dva biračka mjesta još nisu otvorena za glasanje. Kako je saopšteno iz MUP-a Tuzlanskog kantona, riječ je o po jednom biračkom mjestu na području Gradačca i Lukavca. Istovremeno iz policije navode da tokom dosadašnjeg toka izbornog dana na području Tuzlanskog kantona nisu zaprimili prijave bilo kakvih incidenata. U gradu Mostaru je na 7 do 8 biračkih mjesta bilo problema sa specifičnim izbornim tehnologijama, odnosno skenerima. Kako je kazao predsjednik Gradske izborne komisije Mostar, u slučaju da se problem ne otkloni na skenerima koji su trenutno na biračkim mjestima, poslaće se rezervni uređaj. Ukoliko ni tada ne bude moguće uspostaviti rad, tražit će dozvolu Centralne izborne komisije da se na tim biračkim mjestima pređe na stari način rada bez skenera. U gradu Mostaru su 152 redovna biračka mjesta na kojima je registrovano 101.878 birača. Također, za glasanje birača koji zbog starosti ili nepokretnosti nisu u mogućnosti pristupiti biračkim mjestima, formirano je 36 mobilnih timova. Od 1957 biračkih mjesta na području RS-a, njih 201 nije bilo otvoreno u 7 časova, saopšteno iz Ministarstva unutrašnjih poslova RS-a. Štab MUP-a RS-a Izbori 2026 prati i preduzima mjere i radnje u cilju održavanja povoljne bezbjednosne situacije u RS-u na dan općih izbora u Bosni i Hercegovini. Podsjetili su da povodom održavanja općih izbora danas su građanima na raspolaganju lokacije za izdavanje ličnih dokumenata ministarstva i to u periodu od 7 do 19 sati. U Bijeljini zbog problema sa novim izbornim tehnologijama nisu otvorena 184 biračka mjesta, a otvoreno je njih 150, rekla je za RTRS predsjednica Gradske izborne komisije Dijana Savić-Božić. Ona je kazala da postoji problem sa predsjednicima i članovima biračkih odbora koji se povlače i odustaju na mjestima gdje skeneri ne funkcionišu. Također je istakla da nemaju ni dovoljan broj operatera. U Trebinju ovog jutra birači na dva mjesta čekaju na glasanje jer biračka mjesta još uvijek nisu otvorena. U tehničkoj školi birači čekaju da izađu na izbore i glasaju jer nisu prebrojani svi glasački listići kojih, kako su naveli, ima mnogo. Predsjednik GIK-a Trebinje Siniša Terzić rekao je za dva biračka mjesta još uvijek nisu otvorena. Najveće je u tehničkoj školi, dok na drugom u naselju Dživar još uvijek

uvijek nisu stigle kartice za skenere, zbog čega se čekaju instrukcije Centralne izborne komisije Bosne i Hercegovine. Toliko za ovo javljanje. Ostanite i dalje i pratite Radio Goražde.

0: M17. Na magistralnim cestama Dobropolje Miljevina i Jablanica Blidinje i dalje je dozvoljen saobraćaj samo za vozila do 3,5 tone. Zbog radova na proširenju mosta izmijenjen je režim saobraćaja na magistralnom putu Brčko-Bijeljina na ulazu u Bijeljinu. Vozila ukupne mase do 3,5 tone usmjeravaju se preko privremene obilaznice koja se nalazi u neposrednoj blizini gradilišta, dok se vozila preko 3,5 tone usmjeravaju kroz naselje Velika Obarska. Na graničnim prelazima putnička vozila ne čekaju duže od 30 minuta. Iz informativnog centra Bihamka, Albina Sorguć.
1: Slušali ste izvještaj Bihamka o stanju na putevima u Bosni i Hercegovini.

0: Otvoreno o svemu na FM-u, vaš Goroždanski radio na frekvenciji 91,1 i 101,5 MHz. Otvoreni program svakog dana od 10 do 14 sati.
1: Idemo dalje, poštovani slušalci, na valovima ste Radio Goražda, traje naravno izborni program. Još jednom lijep pozdrav i dobro nam došle. Izborna mjesta širom BiH otvorena su jutro su 7 sati, čime je zvanično počeo izborni dan. Kako protiču prvi sati glasanja, da li ima nepravilnosti i kršenja izbornih pravila, te na koji način građani mogu reagovati ukoliko ih uoče, pitanja su o kojima govorimo u nastavku programa. Na telefonskoj liniji s nama je gospodin Srđan Jelisić, projekt koordinator Koalicije za slobodne i poštene izbore pod lupom, koja i ove izbore prati naravno na terenu. Želimo vam dobar dan i hvala vam lijepo što govorite za program Radio Goražda.
2: Pozdrav, hvala na pozivu.
1: Gospodine Jelisić, izborni dan je počeo u 7 sati. Kakve informacije od jutros dobijate s terena?
2: Tako je, da, u 7 sati su otvorena većina biračkih mjesta. Mi imamo oko 900 posmatrača koji posmatraju izborni dan ispred koalicije pod lupom. Trenutno izborno jutro je poprilično mirno, nismo uočili nekakve velike nepravilnosti sa terena. Imali smo sporadično oko 15 slučajeva gdje su nije bilo omogućen ulazak našim posmatračima, ali su bile tehničke greške koje smo vrlo brzo otklonili, tako da svi su pristupili u tom periodu između 6 i 7 tokom pripreme biračkog mjesta i opet kažem, većina biračkih mjesta otvorena je u 7 časova, tako da izborni proces za sad protiče mirno.
1: Dakle, veće nepravilnosti nema, na šta bi građani danas posebno trebali obratiti pažnju? Koje situacije na biračkom mjestu ili u njegovoj blizini mogu predstavljati kršenje izbornih pravila?
2: Pa prije svega, ovo mi volimo da kažemo istorijski izbor. Eto, koalicija pod lupom već 12 godina zagovarala uvođenje novih tehnologija i napokon, evo, prvi put će svi građani u Bosni i Hercegovini imati mogućnost da glasaju pomoću novih tehnologija. Tako da definitivno to je neka novina što se ovog izbornog procesa tiče i trebalo bi obratiti pažnju, pratiti sva uputstva kako od biračkog odbora, tako i sa svim uputstvima koji su otprintani i na glasačkim listićima i na samom biračkom mjestu. Ono što bi definitivno građani mogli da obrate pažnju jeste da prate ono što radi naši posmatrači, ono što nam je fokus ovu posmatračku misiju, jeste da li se te tehnologije koriste u skladu sa propisima. Vaše glasačko pravo mora biti zaštićeno, tako da i ono jeste bile nekih dezinformacija da postoji mogućnost da neko vidi za koga ste glasali, međutim to su spekulacije i to nije istina. Tako da vaš glas je bezbjedan i tajan, tako da i cilj je svih na tom biračkom mjestu da vam to omogući da to bude tako, tako da definitivno obrati pažnju da se te same tehnologije koriste kako treba.
1: Ukoliko građanin primijeti nepravilnost, na koji način je najbolje dokumentovati i prijaviti takav slučaj?
2: Ono što mi pozivamo građane, evo mi smo ovdje u našem call centru, imamo preko 50 operatera koji zaprimaju kako informacije sa terena od naših posmatrača, mobilnih timova, tako i od građana. Ja pozivam građane, ako uoče bilo kakvu sumnju ili eksplicitnu nepravilnost, da mogu da nas pozovu na besplatan broj telefona 0850 50 50, gdje ćemo mi onda naš pravni tim i kako i mobilni timovi ljudi na terenu preuzeti sve akcije da isprate, dokumentuju i eventualno ulože prigovore i reaguju da se zaštiti izborni proces.
1: Najbolje je nepravilnosti prijaviti odmah, je li tako, a ne nakon zatvaranja biračkih mjesta?
2: Tako je, mi naravno čim dobijemo informaciju reagujemo odmah, tako da dok još uvijek možemo nešto da odreagujemo, da zadokumentujemo i da to pravno provedemo kroz zapisnik o radu biračkog odbora, prigovore i slično, komunikaciju sa lokalnim izbornim komisijama ili centralnom izbornom komisijom, to je naravno bolje odmah zadokumentovati i da krenemo u taj proces.
1: Kratko da se osvrnemo na protekli period izborna kampanja.

0: Kampanja, kako je protekla?
1: Pa izborna kampanja je većina ljudi je ocijenila kao poprilično dosadnu, evo iz neke naše, da, iz naše neke ugla koji smo pratili, to imali smo da mislim 30 istraživača na terenu koji su apsolutno pratili sve od društvenih mreža do skupova i eventualnih nepravilnosti u kampanji. Mi smo zabilježili nekako najveći procenat toga jeste plaćeno oglašavanje koje je bilo prije same izborne kampanje, dok tokom smo imali raznih informacija o nekim eventualnim nepravilnostima, reagovali su tako da mogu da kažem što se tog plaćenog oglašavanja tiče konkretno da je stanje puno bolje nego 24. Vidimo da je većina svih je reagovao i platio i izdao je nekoliko stotina hiljada maraka kazni političkim subjektima i kandidatima, tako da vidjeli smo evo juče izborna šutnja je prekršena samo činim se od 8 kandidata pojedinaca koji nisu prekinuli svoje kampanjske online oglašavanje, dok je to od 24. bilo značajno više, tako da hajmo reći da se i situacija što se same kampanje tiče i tih nepravilnosti koje su dodatno definisane izmjenom izbornog zakona 24. poprilično usvojene i svačene od strane političkih subjekata, tako da je manje tih problema.
0: Za kraj, kako biste poruku poslali građanima, sigurno je da je bitno da izađu, da glasaju, odnosno da biraju.
1: Tako, ja pozivam sve građane da iskoriste svoje biračko glasačko pravo, da im kažem da su njihove tajnost glasanja nije ugrožena, da dadnu svoj doprinos učestvuju na ovim istorijskim izborima za Bosnu i Hercegovinu, nevezano ko pobjedi, ali one su istorijski zbog samih tih novih tehnologija koje smo dugo zagovarali i koje vjerujemo čvrsto da će zaista unaprijediti izborni proces i smanjiti mnoge tradicionalne nepravilnosti koje su ranije bile jako prisutne, a sada su gotovo iskorijenjene, tako da iskoriste svoje biračko pravo i ako ništa da isprobate, da vidite kako izgleda glasati pomoću novih tehnologija.
0: Gospodine Jelisić, hvala vam na ovom javljanju i svako dobro.
1: Hvala vama, prijatno.
2: Daleko od predrasuda.
3: Još dalje od neprovjerenog.
2: Činjenicama do istine.
3: Radio Gorožde.
4: Radio Gorožde, 55 godina sa vama.

0: Otvoreno o svemu na FM-u, vaš Goroždanski radio na frekvenciji 91,1 i 101,5 MHz. Otvoreni program svakog dana od 10 do 14 sati.
1: I dalje smo s vama, poštovani slušalci. Traje naravno izborni program Radio Goražda, već je 10 sati i 29 minuta. Još jednom dobar dan i dobro nam došle. Idemo dalje. Naša naredna sagovornica Sabina Makota, predsjednica biračkog mjesta u osnovnoj školi Fahrudin Fahro Bačelija, biračko mjesto 167A001. Sabina, da li se čujemo? Želimo vam dobar dan.
2: Dobar dan, Adi, čujemo se, dobar dan vama, dobar dan našim slušalcima. Čujemo se, evo ovdje je radno i drago mi je da smo evo u toku i da možemo prenijeti najnovije informacije.
1: Evo da čujemo ukratko kako protiče proces glasanja, da li je sve počelo na vrijeme?
2: Proces glasanja teče po planu i programu, onome što je planirano. Biračko mjesto je otvoreno tačno u 7 sati. Biračko mjesto, kao što ste najavili, 167A001. je biračko mjesto koje ima po brojnosti ukupno 832 glasača po centralnom biračkom spisku koji imaju pravo glasa. Ovo biračko mjesto obuhvata ulice kao što su Trg Branilaca, Zupera Efendija Bečlije, Senada Kulina, Pobarnik, Šukrije Kukavice itd. Tako da je biračko mjesto otvoreno u 7 sati bez ikakvih problema i evo trenutno je jako dobar odziv što se tiče
1: i koliko je do sada građana iskoristilo pravo glasa? Imate li tu
2: trenutno, prema zadnjim informacijama od prije 5 minuta, pravo glasa su iskoristili 101 birač, što je ukupno od 832 koji imaju pravo glasanja. Kada je u pitanju ukupan broj od 101 glasača, što se tiče izlaznosti, 63,6% su žene, dok je 36,6% su žene, dok je 63,4% muškaraca.
1: Ove izbore obilježava i uvođenje novih izbornih tehnologija, pa evo kako se građani snalaze, koliko je potrebno za jednog birača vremena?
2: Pa, veoma nova je ovo zaista stvar koja evo sutrela ima mogućnosti da nam vide ovi birači. Što se tiče načina glasanja, nažalost malo je ovaj put usporen, naročito kod glasača starije životne dobi. Njima predstavlja problem snalaženje na novim listama, a što se tiče tehnologije sve teče stvarno mnogo brže nego što smo mi sami očekivali. Kada je na početku u pitanju sama identifikacija teče bez ikakvih problema, skeniranje glasačkih listića također, jedino jedan manji problem, odnosno vrijeme koje više se potroši jeste na sam proces glasanja u glasačkim kabinama.
1: Šta građani treba znati prilikom dolaska na biračko mjesto?
2: Pa prilikom dolaska na biračko mjesto prije svega trebaju ponijeti važeći identifikacijski dokument, lična karta, vozačka dozvola ili pasoš. Nakon toga najbolje bi bilo da se informišu na plakatima koje su stranke u izbornom procesu, jer pred samim ulazom ima tačno naglašen svaki birački listić i trebaju biti oprezni prilikom samog glasanja u kabini i pročitati detaljno imena, a prije svega razlikovati glasačke listiće. Mi znamo da razlikujemo 4 nivoa na ovim izborima, predsjedništvo Bosne i Hercegovine, predstavnički parlament Federacije Bosne i Hercegovine, predstavnički dom parlamentarne skupštine i skupština kantona. Desilo se da ljudi pomiješaju listiće, desilo se da ljudi ne glasaju na listićima, nego na pomoćnim materijalima koji su tu sa njima.
1: Toga je bitno da se na vrijeme informišu, tako?
2: Da, na vrijeme da se informišu. Prije svega mi smo savjetovali svakom i prilikom čekanja da pogledaju liste, da zapišu sebi ako treba broj koji da bi se proces ubrzao i da ne bi bilo nevažećih glasačkih listića.
1: Hvala vam na ovim informacijama, na saradnji. Svako dobro, vjerujemo da će proteći i kod vas sve kako treba.
2: Nadamo se da hoće. Hvala vam, Adise, hvala našim slušalcima i nadamo se što boljem rezultatu.

0: Otvoreno o svemu na FM-u, vaš Goroždanski radio na frekvenciji 91,1 i 101,5 MHz. Otvoreni program svakog dana od 10 do 14 sati.
1: Već je 10 sati 51 minuta, poštovani slušalci, na valovima ste Radio Goražda, još jednom dobro nam došli. U nastavku programa idemo do opštine Novo Goražde, na telefonskoj liniji s nama gospođa Danka Delić, predsjednica općinske izborne komisije. Gospođo Delić, dobar dan, želimo i vama.
2: Dobar dan i vama i slušalcima.
1: Hvala vam lijepo, evo da čujemo kako protiče izborni dan na području opštine Novo Goražde, da li je se počelo na vrijeme, jutro su 7 sati.
2: Izborni dan protiče sad za sad koliko toliko uredno, nije bilo nekih velikih problema. Mada je bilo kašnjenje u otvaranju jednog biračkog mjesta, jedno biračko mjesto je kasnilo sa otvaranjem sat vremena. Na jednom biračkom mjestu postoji problem sa skenerom, ali otprilike rješavamo sve u hodu.
1: Mm-hmm. Koliko imate biračkih mjesta?
2: Mi imamo pet redovnih biračkih mjesta i dva mobilna tima. Imamo 1539 glasača, glasanje protiče uredno sa tim nekim manjim problemima u tehnici, u novim izbornim tehnologijama.
1: Nemate još informacija koliko je do sada glasalo?
2: Podatke izlaznosti nema još uvijek, nema.
1: Ove izbore obilježava, dakle, uvođenje novih izbornih tehnologija, kako se građani snalaze?
2: Pa usporeno je to zbog novih izbornih tehnologija, usporeno je glasanje, ali snalaze se građani. Dobro je to sve.
1: Kakva su vaša očekivanja tokom dana?
2: Ja se nadam da će sve uspješno biti završeno, da ćemo prevazići ove neke poteškoće i da će se to nekako na kraju završiti sve kako treba.
1: Imate li neku poruku?
2: Optimista sam.
1: Tako i treba, imate li poruku građanima? Šta je bitno da znaju evo, prilikom dolaska na biračko mjesto?
2: Pa da prate pažljivo uputstva koja im daju radnici na biračkom mjestu, to je članak biračkog odbora, da zaokruže onoga koga su nam namjerili. I to je to, nemamo na
1: evo, kao što kažete, bitno je naravno da izađu i da...
2: Da izađu i da glasaju, jes.
1: Hvala vam na ovom javljanju, svako dobro, čujemo se.
2: Nema na čemu, hvala vama, prijatno.
0: Radio 101,5.

0: Otvoreno o svemu na FM-u, vaš Goroždanski radio na frekvenciji 91,1 i 101,5 MHz. Otvoreni program svakog dana od 10 do 14 sati.
1: I dalje smo s vama, poštovani slušalci. Ovo je program Radio Goražda, već je 11 sati i 16 minuta, a u nastavku programa ponovno ćemo kontaktirati predsjednike gradskih, odnosno općinskih izbornih komisija na području naše kantona. Najprije s nama na telefonskoj liniji gospođa Amira Borovac, predsjednica GIK-a Goražde. Amira, još jednom dobar dan.
2: Dobar dan, Adise, i još jednom pozdrav svim našim slušalcima.
1: Hvala vam lijepo. Da li imate izlaznost rezultate do 11 sati?
2: Da, imamo. Dakle, do 11 je glasalo 15,70% birača na području grada Goražda.
1: 15,70%. Može li se biti zadovoljno?
2: Pa može se biti zadovoljno. Evo, prema izveštajima sa terena nema nekih ni većih gužvi na biračkim mjestima. Ima do duše nekih informacija za osobe koje su izvadile važeći identifikacioni dokument u periodu nakon zaključenja biračkog spiska, pa ne nalaze se na tom biračkom mjestu, ali evo, rješavamo sve jedan po jedan, ali otklanjamo probleme i nedostatke u hodu.
1: Uglavnom, sva biračka mjesta otvorena na vrijeme u 7 sati.
2: Sva su otvorena na vrijeme u 7 sati, nemamo problema ni sa uređajima, ni sa skenerima, sve teče po planu i po proceduri trenutno.
1: Da li se građani zadržavaju dugo, evo, kako je stanje?
2: Pa nemamo informacije da ima nekih većih ni gužvi, ni da se duže zadržavaju. Uglavnom ide onako kako je i treba po planu.
1: Mobilni tim na terenu?
2: Mobilni tim su na terenu, četiri tima, oni idu svojim planom kretanja. Eto, oni su večeras do 19 časova na terenu, odnosno dok ne obiđu sve koji se nalaze na mobilnom timu.
1: Ako ovako stanje i dalje bude, u 19 sati bi sva biračka mjesta trebala biti zatvorena, je li tako?
2: Pa mi se nadamo da će sistem biti funkcionalan i da ćemo imati ovo glasanje u 19 sati završeno sa konačnim rezultatima.
1: Kada je naredni presjek glasova?
2: Naredni presjek je u 15 časova.
1: U redu, čujemo se. Hvala vam na ovom javljanju.
2: Hvala vama.
3: Uvijek sa vama, kroz sve izazove.
4: Radio

0: Otvoreno o svemu na FM-u, vaš Goroždanski radio na frekvenciji 91,1 i 101,5 MHz. Otvoreni program svakog dana od 10 do 14 sati.
1: I dalje smo s vama, poštovani slušaoci. Ovaj program Radio Goražda, 11 sati i 27 minuta. Evo da podsjetimo još jednom, prije nekoliko minuta razgovarali smo sa predsjednicom Gradske izborne komisije Goražde, Amirom Borovac. Do 11 sati glasalo je na području grada Goražda 15,70%. A u nastavku programa idemo do Prače. Na telefonskoj liniji s nama gospodin Mujo Čamđić. Gospodine Mujo, dobar dan, želimo još jednom.
2: Dobar dan vama i vašim slušalcima.
1: I vi imate presjed glasova, ili tako, do 11 sati?
2: Imamo, upravo smo dobili, mi smo jutros malo kasnili sa početkom.
1: Evo da kažemo šta je to bilo jutros.
2: Bilo je, pogrešno je od strane CIK-a dostavljen skener, neki rezervni koji je trebao da bude glavni i nije mogao da se aktivira, tako da smo kasnili 50 minuta sa početkom glasanja, ali sada je sve u redu i glasanje ide na ovim.
1: Da li ćete produžiti glasanje nakon 19 sati?
2: Hoćemo, za 51 minut ćemo produžiti glasanje.
1: Da. Dakle, presjek glasova do 11 sati, koliko građana je iskoristilo pravo glasa?
2: Do 11 sati izašlo je 107 glasova, što u postocima iznosi 20,23%.
1: 20,23%?
2: Da.
1: Da li ste zadovoljni, odnosno na prije dvije godine, imate li te podatke? Da li je više?
2: Pa otprilike, to u nas je to standardno, otprilike, to je tako, onaj, malo će sad između 11 i 3, onaj, malo će možda biti ovaj, kao malo zatišje, pa opet pred zatvaranje će biti. Otprilike, ja sam vama rekao, oko 70% u nas je tu, ovaj,
1: nema nikakvih problema trenutno.
2: Nema nikakvih, mobilni tim je na terenu, nisam javljen ni za kakve probleme, tako da se nadamo da će joj to da završi u najbolje vrijeme.
1: Vi imate jedno biračko mjesto?
2: Jedno biračko mjesto, jedan mobilni tim.
1: A dosta je starijih, je li tako? Kako se snalaze ove nove izborne tehnologije?
2: Pa uglavnom predsjednik biračkog odbora ocijeni gdje treba pomoć drugog lica, jer dobili smo takve instrukcije da se baš onaj ne gleda striktno,
1: treba,
2: da mora donijeti onaj papir ili nešto. Uglavnom, vidjet ćemo kako su glasali kad prođe sve, koliko je važeći, nevažeći.
1: Tako je.
2: Član biračkog odbora koji radi na izdavanju onaj glasačkog listića, uglavnom svakog birača upita da li zna da glasa. Oni, ko ne zna, ono malo pojasni, ko se izjasni da zna šta ćeš pojašnjavati, još ga možeš i uvrijediti.
1: Naredni presjek glasova u 15 sati.
2: Da. Eto, možda nas malo kasnije, pošto je sve u nas malo kasnije, oko pola četiri da dobijete potrojiti.
1: Bićemo naravno u kontaktu. Hvala vam na ovom javljanju.
2: Hvala i vam, pozdrav za vas.

0: 11:39, poštovani slušalci. Nakon Goražda i Prače u nastavku idemo do Ustikoline. Na telefonskoj liniji s nama Arnela Karahodža, predsjednica Općinske izborne komisije FOČA u Federaciji BiH. Gospođo Karahodža, dobar dan još jednom.
1: Dobar dan vama i vašim slušalcima.
0: Hvala vam lijepo. Evo da podsjetimo, na području grada Goražda do 11 sati glasalo je 15,70% građana, Prača 20,23%. Kakvo je stanje na području Ustikoline?
1: Na području naše izborne jedinice glasalo je 44,84% birača, što ukupno iznosi 201.
0: Može li se biti zadovoljno?
1: Pa trenutno da.
0: Čini mi se dobar broj.
1: Jeste, dobra izlaznost. Da.
0: Kako je stanje na terenu?
1: Stanje na terenu je tako da imamo određenih poteškoća, smetnji, ali u suštini sve vrlo brzo otklonimo uz pomoć operatera, tehničara i call centra Centralne izborne komisije.
0: Imate dakle tri redovna biračka mjesta, dva su otvorena na vrijeme, jedno malo se kasnilo.
1: Da, kasnili smo neki 10 minuta.
0: Da li će biti produženo?
1: Hoće, svakako. Svako biračko mjesto koje nije otvoreno na vrijeme produžuje se za onoliko koliko je kasnilo.
0: Mobilni timovi na terenu?
1: Mobilni timovi su na terenu, uredno obavljaju svoj posao i tu nema nikakvih smetnji, jer u suštini tu nije došlo do izmjena u samom procesu glasanja što tiče novih tehnologija i ostalo.
0: Kakav odziv birača očekujete tokom dana?
1: Pa evo, obzirom da već u 11:00 do 12:00 imamo ovako dobar odziv, vjerujemo da će do 19:00 to biti gotovo potpuna izlaznost.
0: Mm-hmm. Naredni presjek je dakle kod vas u 15 sati, je li tako?
1: Jeste.
0: U redu, da li još nešto treba evo bitno da znamo u ovom trenutku kada je u pitanju područje općine Foča u Federaciji?
1: Pa u suštini, evo, Opštinska izborna komisija zamolila bi samo glasače za malo više strpljenja. Naravno, pravi se velike gužve jer sam proces glasanja se promijenio i treba malo više vremena i članovima biračkog odbora, a i glasačima, tako da to je jedina poruka koju trenutno imamo. Samo malo više strpljenja.
0: Stari imaju pomoć?
1: Imaju.
0: U redu. Hvala vam na ovom javljanju, čujemo se kasnije.
1: Hvala vam.

0: Poštovani slušaoci, još jedan put lijep pozdrav iz našeg studija. Izborni dan pratimo i van redovnih biračkih mjesta. Na području grada Goraža danas su angažovana i 4 mobilna tima koja omogućavaju ostvarivanje biračkog prava građanima koji zbog zdravstvenih ili drugih opravdanih razloga nisu mogućnosti doći na biračko mjesto. Provjeravamo kako protiče njihov rad, koliko birača trebaju obići i da li sve ide prema planiranoj dinamici. Naš sagovornik je Admir Sječić. Gospodine Sječiću, dobar dan.
1: Dobar dan i vama i lijep pozdrav.
0: Dakle, vi ste mobilni tim 4. Evo, recite nam kako protiče rad mobilnog tima, koliko birača je predviđeno da danas obiđete?
1: Pa jeste, mi smo mobilni tim 4, to vam je znači gore Ilovača, Faočići, stvarno veliki teren. Imamo otprilike nekih 30 birača da obiđemo. Sad smo negdje na pola puta. Uglavnom sve protiče bez ikakvih problema, tako da sve je okej.
0: Da li ste imali evo neki možda poteškoća prilikom dolaska do birača ili provođenja samog glasanja?
1: Pa evo, kao sam već rekao, stvarno nije bilo sve super. Putevi su dobri, malo jesu seoski, ali opet nema kiša, tako da je prohodno. Došlo do svake kuće koju smo planirali do sad. Obrsmo malo ovaj zahtjevni dio, to vam je Ilovača i Faočić, tako je, spustamo se prema Osanć, tako da malo sad da. Nam je lakši teren.
0: Evo, zanima nas kako izgleda procedura glasanja putem mobilnog tima, kako se osigura tajnost glasanja?
1: Pa evo, mi uđemo u kuću, damo papire, ljudi to obave, isto kao i u svakom biračkom mjestu, mi zapakujemo koverte, stavimo u kući određeno za to i s time glasanje završeno.
0: Da. Kakav je odziv građana koji obilazite? Jesu li birači spremni i upoznati s procedurom glasanja?
1: Pa većinom jesu, moram priznati. Dobro se snašli s obzirom da se desne promjene sa ovim samim glasanjem, tako da evo, i ja sam iznenađen, stvarno super su se prilagodili ovom novom načinu.
0: Da. Evo, za kraj, očekujete li, gospodine Sječiću, da ćete do zatvaranja biračkih mjesta obići sve birače koji se nalaze na vašem spisku?
1: Pa evo, kao sam već rekao, mi smo obišli taj zahtjevni dio puta, tako da očekujem, evo, tu smo negdje na pola puta, vjerujem da ćemo stići bez problema i ovih ostalih 15.
0: Gospodine Sječiću, hvala vam i želimo vam svakako sreću u nastavku vašeg radnog dana.
1: Ništa, hvala i vama i lijep pozdrav.
0: Poštovani slušaoci, dakle, bio je to Admir Sječić, predsjednik mobilnog tima broj 4. U nastavku slijedi malo muzike, nakon toga idemo do prostorija Doma mladih u Vranićima, a javit će nam se predsjednik gospodin Azudin Uglješa.
2: Radio Goražde, vaš prijatelj kroz vrijeme.
3: Od 1970. godine, uz vas svakog dana.
4: Radio Goražde.
3: Tradicija, kvalitet, povjerenje.

0: Otvoreno o svemu na FM-u, vaš Goroždanski radio na frekvenciji 91,1 i 101,5 MHz. Otvoreni program svakog dana od 10 do 14 sati.
1: Izborni dan na području grada Goražda nastavljamo pratiti direktno sa biračkih mjesta. Provjeravamo kako protiče proces glasanja, kakav je odziv građana, da li je bilo problema ili nepravilnosti, te kakva je atmosfera tokom dana. U nastavku ćemo razgovarati sa predsjednikom biračkog odbora na prostoru Vranića, gospodinom Azvodinom Ugljašom. Gospodine Ugljaša, dobar dan.
2: Dobar dan.
1: Evo, recite nam na početku kako protiče izborni dan na ovom biračkom mjestu i je li glasanje počelo na vrijeme?
2: Izborni dan protiče u redu. Glasanje počelo u 7 sati. Nismo imali nikakvih problema prilikom startanja novih izbornih tehnologija. Uglavnom sve u redu.
1: Kakva je izlaznost do ovog trenutka? Jeste li zadovoljni odzivom birača?
2: Izlaznost nije baš velika. Do 12 sati nam je glasalo oko 22%. To 10 birača.
1: Dakle, niste zadovoljni do sada?
2: Pa za sada nismo, ne znam, posle podne možda da bude, vrijeme se promijenilo.
1: Da li je bilo nekih problema, nepravilnosti ili prekida u procesu glasanja?
2: Nismo imali nikakvih ni problema ni nepravilnosti.
1: To je jako bitno. Da li se građani pridržavaju propisanih procedura? Odvijalo se glasanje bez većih zadržavanja?
2: Imali smo par situacija gdje, na primjer, starije su osobe zaboravile bila naočare, pa su onda donijeli naknadno naočare i glasali su bez problema.
1: Kakva je atmosfera inače na biračkom mjestu?
2: Atmosfera je super opušteno, nema nekih tenzija, sve u redu.
1: Super. Gospodine Ugljaša, šta očekujete u nastavku dana? Očekujete li možda veću izlaznost posle podnevnim satima? Imate li neku poruku za birače?
2: Pa očekujem veću izlaznost. Poručujem svim biračima koji imaju pravo glasa da izađu na izbore. Što je veća izlaznost, to su izbori legitimniji. Mislim da će proteći do kraja izbora što se tiče toga, sve u redu, neće biti nikakvih problema.
1: To je najbitnije. Gospodine Ugljaša, očekujete da će biti zatvoreno biračko mjesto 19 sati?
2: Pa očekujem, nismo imali do sada nikakvih problema. Ja mislim da nećemo ni toku dana imati nikakvih problema da bismo produživali.

0: ali...
1: Super, evo hvala vam. Hvala vam što ste govorili za naš program i svakako želimo vam sreću.
0: Ništa, hvala vama.
1: Poštovani slušaoci, dakle bio je to gospodin Azudin Uglješa, predsjednik biračkog mjesta u, dakle, na Vranićima. Evo dakle da vas podsjetimo, sve građane koji još nisu iskoristili svoje biračko pravo, da to mogu učiniti do 19 sati kada se i zatvaraju biračka mjesta. Izlazak na izbore je najbolja prilika da učestvujete u demokratskom procesu i odlučivanju o budućnosti svoje lokalne zajednice. Svaki glas je važan, zato iskoristite svoje biračko pravo. Toliko za ovo javljanje. U nastavku uživamo uz muziku. Nakon toga do vas donosimo nekoliko vijesti iz Bosne i Hercegovine i Bosansko-Podrinskog kantona Goražde. Ubrzo nakon toga javit će nam se i naš kolega Nedim Begović koji sve ovo prati uživo iz Ustikoline. Toliko poštovani slušalci.
2: Radio Goražde, vaš prijatelj kroz vrijeme.
3: Od 1970. godine uz vas svakog dana.
4: Radio Goražde.
3: Tradicija, kvalitet, povjerenje.

0: Radio Goražde.
1: Poštovani slušaoci, lijep pozdrav iz našeg studija. Uz program ste Radio Goražda. Izborni je dan i nastavljamo pratiti situaciju na biračkim mjestima na području Goražda i Bosansko-Podrinjskog kantona Goražde. Ako još niste glasali, Ilma, ili tako, evo podsjećamo da su biračka mjesta otvorena do 19 sati. Iskoristite svoje pravo glasa. Dakle, danas sa vama su Ilma i ja, odnosno Deniz u studiju, kolega Haris Šošo u režiji. Tu je naša urednica Jasmina. Ilma, dobar dan, jesi li glasala?
2: Dobar dan, kolega Deni. Da, ja sam jutros.
1: Evo da provjerim odmah na početku ko je završio svoju građansku obavezu. Haris još nije, on će vam morati posle podne u drugoj smjeni. Nadam se da ste i vi, poštovani slušaoci, iskoristili svoje pravo glasa. Danas je dakle i svojevrsni rođendan i praznik demokratiji, tako da ako niste glasali, vremena ima. Govorit ćemo o izlaznosti nešto malo kasnije. Prije toga, dakle, najnovije informacije, da kažemo kakvo nas vrijeme očekuje danas. Jutros u Goraždu bilo je prilično hladno. Prema podacima Federalnog hidrometeorološkog zavoda u 9 sati, bar tako piše, izmjereno je svega 3 stepena. Pred nama je znatno ugodniji ostatak dana. Očekuje se pretežno sunčano vrijeme uz postepeni porast na oblake, tako da će biti sasvim ugodno i za one koji tek planiraju izaći na biračka mjesta. I jedna informacija koju Goraždani posljednjih dana prate možda i pažljivije od ostalih, odnosno od vremenske prognoze, to je kvalitet zraka. Nakon problema koji smo imali zbog požara na deponiji Šišeta, posljednji dostupni podaci pokazuju znatno povoljniju sliku. Jučer poslije podne zrak je bio u kategoriji dobar, dok jutro za mjernu stanicu Rasadnik nema dostupno važećeg mjerenja indeksa kvaliteta zraka. Dakle, sunčana izborna nedjelja je pred nama. Ako još niste glasali, vremena imate do 19 sati. A sada idemo do Ilme koja nam donosi najnovije informacije iz Bosne i Hercegovine. Ilma, evo izvoli.
2: Tako je, Deni. Centralna izborna komisija Bosne i Hercegovine je objavila podatke o izlaznosti do 11 sati, a do sada je svoje građansko pravo iskoristilo 11,94% građana Bosne i Hercegovine, odnosno 413.000 glasača. Prema podacima CIK-a, pojedina biračka mjesta nisu otvorena na vrijeme, ali na većini lokacija nije bilo problema. Najviše problema bilo je u Bijeljini, ali su umeđu vremenu riješeni. U Tuzli i Banovićima su zabilježeni incidenti, ali su vrlo brzo regulisani. Na drugim mjestima nije bilo sličnih problema. Predsjednik CIK-a Jovan Kalaba rekao je da verifikacija birača traje u prosjeku 35 sekundi. Podsjetimo, biračka mjesta su otvorena do 19 sati, a na mjestima gdje je bilo problema produžit će se vrijeme za glasanje. Ukupno je otvoreno 5569 birališta širom Bosne i Hercegovine, a prema centralnom biračkom spisku pravo glasa ima 3.408.517 birača. U Goraždu glasalo 15,70%, u općini Foča u Federaciji Bosne i Hercegovine 15,17% birača. Sva biračka mjesta u Goraždu jutro su otvorena na vrijeme i izborni proces odvija se nesmetano, potvrdila je predsjednica GIK-a Amira Borovac. Ona je istakla da je do 11 sati u Goraždu glasalo 15,70% birača. Prema izvještajima sa terena nema većih gužvi na biračkim mjestima, nemamo problema ni sa uređajima i sve teče po planu. Nema informacija da se građani duže zadržavaju, istakla je Borovac. Pravo glasa na području grada ima 19.969 birača koji će svoje biračko pravo moći ostvariti na 32 redovna biračka mjesta, a na terenu rade 4 mobilna tima, dok je omogućeno i glasanje u odsustvu kao i na nepotvrđenim glasačkim listićima. U općini Foča u Federaciji Bosne i Hercegovine otvorena su na vrijeme 2 redovna biračka mjesta, dok je treće mjesto otvoreno

sa zakašnjenjem od 10 minuta. Angažovana su i dva mobilna tima. Pravo glasa ima 1537 birača. Na redovnim biračkim mjestima glasaće 1418 birača, dok je 119 birača prijavljeno na glasanje putem mobilnih timova. Do 11 sati u ovoj lokalnoj zajednici glasalo je 15,17% birača, što je dobar odziv. Ima manjih poteškoća, ali to vrlo brzo rješavamo uz pomoć operatera. Bude malo gužve i pozivamo birače na strpljenje, potvrdila je predsjednica OIK-a Foča u Federaciji Bosne i Hercegovine Arnela Karahođa. U općini Pale u

0: Idemo do općine Pale u Federaciji Bosne i Hercegovine, gdje je glasanje organizovano na jednom biračkom mjestu. Na terenu je jedan mobilni tim, a pravo glasa ima 575 birača. Iz općinske izborne komisije potvrdili su da se zbog problema sa skenerom kasnilo sa otvaranjem ovog biračkog mjesta. Do 11 sati glasalo je 107 birača ili 20,23%. Kasnilo se sa početkom glasanja zbog problema sa skenerom 50 minuta i toliko će glasanje biti produženo, kazao je predsjednik općinske izborne komisije gospodin Mujo Čamđić. A koalicija pod lupom saopštila je da je do 9.30 na općim izborima u Bosni i Hercegovini zabilježeno ukupno 46 težih oblika kršenja izbornih pravila. Prvi nalazi njihovih posmatrača pokazuju i da je tek nešto više od polovine biračkih mjesta otvoreno tačno u 7 sati, dok su na gotovo svim posmatranim biračkim mjestima nove izborne tehnologije prije otvaranja stavljene u funkciju.
1: Koalicija je za izborni dan angažovala ukupno 888 građanskih i nestranačkih posmatrača koji prate cjelokupan izborni proces od otvaranja biračkih mjesta i glasanja preko primjene novih izbornih tehnologija do zatvaranja birališta, brojanja glasova i pakovanja izbornog materijala.
0: Toliko za sada, poštovani slušaoci, o Dilme i meni, ali mi se od izbora danas ne odjavljujemo tako lahko. Izborni je dakle dan, pa će i program Radio Goražda nastaviti živjeti u tom ritmu sve do zatvaranja biračkih mjesta, a potom, dakle, probrojavanje glasova pratit će kolege sa televizije. Oni se uključuju u izborni program od 18 sati. Nešto malo kasnije javit će nam se i kolega Nedim Begović, koji izborni dan prati u Ustikolini i koji će nam prenijeti kakva je tamo atmosfera i kako protiče glasanje. Evo, dakle, za kraj, Ilma, imaš nešto dodati?
1: Poručila bih da ostanite uz Radio Goražde. Naš izborni program, dakle, bit će jako zanimljiv. Također, kao što je rekao Deni, TV program pratite od
0: 18. Ako još niste glasali,
1: evo, a na terenu su već kolege, tako da...
0: Ako možda niste glasali, znate šta vam je činiti. Do 19 sati imate vremena, mi biramo muziku, a vi birate nešto mnogo važnije. Ostanite uz program Radio Goražde.

Niko ne može da živi sam. I sve što je čovjek usamljeniji, sve je nesrećniji. Jer apsolutne sreće i nema valjda.

Izborni dan je pred nama. Pratite cjelodnevni izborni program Radio Televizije Bosansko-podravinskog kantona Goražde. Nedjelja, 4. oktobar, od 7 sati. Najnovije informacije, izlaznost, stanje na biračkim mjestima, izjave i rezultati, sve na jednom mjestu. Od otvaranja biračkih mjesta do prvih rezultata, Radio Televizija Bosansko-podravinskog kantona Goražde. Uz vas tokom cijelog izbornog dana.

0: Vaš glas.
1: Vaša muzika.
0: Uvijek tvoj ritam.
1: Uvijek tvoja muzika.
0: Radio Goražde.

0: 56 godina sa vama.
1: I tek počinjemo. Radio Goražde, glas Drine od 1970. do danas.
0: Vaš prijatelj kroz vrijeme.
2: Poštovani slušaoci, izborni dan na programu Radio Goražda nastavljamo pratiti i direktno s terena. Naš kolega Nedim Begović danas obilazi biračka mjesta na području Bosansko-Podrinjskog kantona Goražde. Tokom dana boravio je i u Ustekolni, a trenutno se nalazi na Osanici, odakle nam se i javlja. Nedime, dobar dan.
3: Dobar dan, Deni.

0: Vi svim našim slušalcima.
1: Hvala lijepo, Nedo. Za početak, kakva je trenutno situacija na Osanici? Ima li birača i kako protiče glasanje?
0: Naravno, Denis, dakle, evo mi upravo stižemo i na Mravinjac, ali naravno da ćemo kazati kada je pitanje u Osanica, izborni dan na Osanici protiče veoma, veoma dobro. Dakle, po prijeseku stanja u 13 sati i 15 minuta izlaznost birača je bila negdje oko 105. Dakle, nije bilo nekih velikih problema, osim naravno, osim što su skeneri malo imali neki mali problema kako na Ustikolni, tako i na Osanica, ali vrlo, vrlo brzo sve je bilo riješeno na vrijeme.
1: Dakle, razgovarao se sa predsjednicima biračkih odbora, bilo je dakle malih nekih nepravilnosti i poteškoća. Nedime, dakle, prije Osanice bio si i Ustikolni, kako je tamo bila situacija, kakav je bio odzev birača, je li sve proticalo bez problema?
0: Tako je, dakle, odmah da kažemo, odziv birača na ovim općim izborima je zadovoljavajući. Kada je u pitanju Ustikolna, prijesek stanja u 11 sati je bio negdje iznad 15% birača. Dakle, i dok smo bili na Ustikolni, birači dolaze na svoja biračka mjesta, tako da će po svemu, dakle, viđenom, velika izlaznost kada je u pitanju Ustikolna, ako govorimo po prijeseku stanja iza 11.
1: Nedo, zanima me kakav je tvoj generalni utisak o dosadašnjem toku izbornog dana? Jesi li razgovarao s građanima? Kakva je atmosfera među biračima?
0: Pa odmah da ti kažem, građani očekuju promjene, nekako su jedva čekali neko skromno mišljenje, jedva su čekali da dođe dan izbora, očekuju promjene, imaju svoje određene kandidate koji bi mogli nešto promijeniti, pa ćemo vidjeti nešto večeras iza 20 sati da li se to i desiti.
1: Nedo, gdje nastavljaš dalje, šta pratiš u narednim satima?
0: Kao što sam i kazao, za naše slušalce, mi se trenutno došli smo na Mravinjac, sada ćemo vidjeti izlaznost na Mravincu, nastavljamo nakon Mravinca Vitkoviće i naravno dolje gradsku zonu.
1: Nedo, hvala ti, nastavi pratiti situaciju na terenu, a mi ćemo se ponovno čuti tokom dana, a želimo ti sretan put.
0: Hvala i vama i pozdrav još jednom svim našim slušalcima.
1: Hvala lijepo, poštovani slušalci. Dakle, bio je to naš kolega Nedim Begović uživo sa terena. U nastavku, dakle, evo, malo ćemo odmoriti uz muziku. Nakon toga idemo do Ministarstva unutrašnjih poslova. Javit će nam se gospodin Jasenko Hadžić, ali prije toga, kao što smo rekli, slijedi muzika.

0: Otvoreno o svemu na FM-u, vaš Goroždanski radio na frekvenciji 91,1 i 101,5 MHz. Otvoreni program svakog dana od 10 do 14 sati.
1: Poštovani slušaoci, lijep pozdrav još jedan put iz našeg studija i dalje pratite izborni, dakle, program Radio Goražda, pratimo izborni dan. A kako izborni dan protiče sa sigurnosnog aspekta, reći će nam gospodin, dakle, Jasenko Hadžić, potparol uprave policije MUP-a BPK Goražde. Jasenko, dobar dan i vama.
2: Dobar dan, želim vama i vaši slušaoci.
1: Jasenko, kako izborni dan do ovog trenutka protiče sa sigurnosnog aspekta na području našeg kantona? Jesu li do otvaranja biračkih mjesta možda zabilježeni bilo kakvi incidenti?
2: Pa možemo da kažemo da se na području Bosansko-Posavskog kantona Goražde sva glasačka mjesta na 35 glasačkih mjesta i na 26 lokacija, znači, otvorena. Što se tiče izbornog procesa na području našeg kantona, možemo da kažemo da protiču uredno i bez nekih incidenata. Policijski službenici uprave policije u sastavu Ministarstva za unutrašnje poslove Goražde angažovan su, znači, na osiguranje izbornih mjesta kao i provođenje mjera aktivnosti iz svoje nadležnosti, a sve s ciljem očuvanja javnog reda, mira, kao sigurnosti građana i nesmetanog odvijanja izbornog procesa. To bi bilo ukratko.
1: Jasenko, da li je za današnji dan angažovan povećan broj policijskih službenika?
2: Pa tako je, znači, kao i svake izbore, uprava policije postupa prema planu pojačanih mjera aktivnosti gdje je angažovan maksimalan broj policijskih službenika. Kao što možete da vidite, policijski službenici su prisutni, znači, na svim glasačkim mjestima, kako bi ovi izbori protekli, kao što smo rekli, bez ikakvih problema.
1: Ako građani primijete nešto sumljivo ili incident u blizini biračkog mjesta, odnosno glasačkog mjesta, kako i kome to mogu prijaviti?
2: Pa vidite ovako, ako se uoče neke nepravilnosti ili neke druge eventualne nelegalne radnje, kao i do sad, znači, ima besplatan broj telefona, mogu se obratiti dežurnoj policijskoj službi, da li tu u Goraždu ili u Foči Federaciji ili u općini Pale u Federaciji, tako da policijski službenici će postupiti u skladu sa zakonom.
1: Jasenko, kako je saradnja policije sa gradskim i općinskim izbornim?

0: komisijama tokom ovog dana, jeste li zadovoljni?
1: Pa jesmo, kao i svake izbore, znači sarađujemo, tu smo onaj, da pomognemo jednim drugima i kao što vidite da sve ide kako treba.
0: Nakon zatvaranja biračkih mjesta u 19 sati slijedi prebrojavanje glasova i transport izbornog materijala. Kakve su obaveze policije u tom dijelu izbornog procesa?
1: Pa vidite, ovako samim tim, znači glasački sav taj materijal je propraćen od strane policijskih službenika, obezbijeđen od strane policijskih službenika uprave policije, tako znači sve dok traje izborni proces, policijskih službenica postupati u skladu sa zakonom i nadamo se da ćemo i ovaj izborni dan dovesti do kraja, da prođe sve bez ikakvih problema.
0: Povećan je obim posla tokom današnjeg dana, ali evo šta je tu je. Šta očekujete u večernjim satima kada počnu pristizati rezultati, eventualna okupljanja građana i političkih subjekata? Imate li neku poruku za njih?
1: Pa nema, još uvijek je rano. U svakom slučaju, kad se završi izborni proces, znači i ovim putem apelujemo na sve građane, znači na sve političke partije, da se ponašaju u skladu sa zakonom, da bi sve prošlo bez ikakvih problema. Eto, to bi bilo ukratko.
0: Jasenko, hvala vam na ovim informacijama.
1: Hvala i vama.
0: Poštovani slušalci, dakle bio je to Jasenko Hadžić, potparol uprave policije MUP-a Bosansko-Podrinjskog kantona Goražde. Radio Goražde nastavlja pratiti izborni dan, a nove informacije donosimo u nastavku programa. It's got a lot of power, huh? It makes me feel like it.

0: Otvoreno o svemu na FM-u, vaš Goroždanski radio na frekvenciji 91,1 i 101,5 MHz. Otvoreni program svakog dana od 10 do 14 sati.
1: 13 sati i 48 minuta. Izborni dan nastavljamo pratiti i izvan područja našeg kantona. U nastavku idemo do Foče gdje ćemo provjeriti kako protiče glasanje, kakav je odziv građana, ali i kako funkcionišu nove tehnologije. Na telefonskoj liniji s nama je predsjednik opštinske izborne komisije Foča, gospodin Radivoje Obrenović. Gospodine Obrenoviću, dobar dan i dobrodošli u program Radio Gorošta. Poštovani slušalci, ova veza je pukla, ponovit ćemo telefonski poziv, ostanite i dalje sa nama.

Poštovani slušalci, dakle i dalje pratite program Radio Goražda. Dakle, u nastavku idemo do susjedne Foče, želimo čuti kakva je atmosfera. Na telefonskoj vezi sa nama je i kolega novinar Radivoje Obrenović koji prati izborni dan u Foči. Radivoje, dobar dan. Izgleda da ne možemo evo stvariti, imamo nekih poteškoća sa telefonskom vezom. U nastavku ćemo slušati muziku, nakon toga do vas donosimo najnovije informacije iz Bosne i Hercegovine, a i naše kantone.

0: Idemo do Foče, na telefonskoj vezi sa nama je, kao što smo najavili, kolega novinar Radivoje Obrenović koji prati izborni dan u Foči. Radivoje, dobar dan.
1: Dobar dan.
0: Kolega, kakva je trenutno atmosfera u Foči, kako protiče izborni dan?
1: Evo, što se tiče izbora na području grada Foča, do 11 časova glasalo je 14,4% birača, odnosno 2354 od 16.327 upisanih u birački spisak. Ovo su saopštili iz gradske izborne komisije. U odnosu na opšte izbore 2022. godine izlaznost su 11 časova i nešto manja. Prije 4 godine u prva 4 sata u Foči glasalo je 17% birača. Predsjednik Gradske izborne komisije Vladimir Kulić navodi da za sada nije bilo većih nepravilnosti, osim što su na pojedinim mjestima birači zaokruživali imena kandidata na pokaznoj listi, a na tri mjesta je dolazilo do prekida rada skenera. Na dva mjesta problem je otklonjen, a ubrzo radi se na tome da se otkloni problem i na trećem skeneru. Potvrdio nam je Kulić, on je dodao da u slučaju kada birači zaokruže kandidate na pokaznim listama, članovi biračkih odbora lako obrišu trag markera tako da se pokazne liste ponovo mogu koristiti. U Foči se glasa na 27 redovnih biračkih mjesta i predviđeno je da oni birače koji ne mogu doći na biračka mjesta, za njih je predviđeno glasanje putem 5 mobilnih timova.
0: Pretpostavljam, kolega, da ste obišli biračka mjesta. Ima li trenutno gužvi? Jeste li vi zadovoljni odzivom građana u ovom dijelu dana?
1: Pa eto, što se toga tiče, nekako i sami predsjednici biračkih odbora, većina je potvrdila da su biračka mjesta otvorena na vrijeme, da nema nekih problema. Čak i kad smo razgovarali sa građanima, uglavnom mlađi tvrde da ostave do minut do dva za glasanje. Predsjednici biračkih odbora kažu da su primijetili da negdje oko 3 minuta, bez obzira na starosnu dob, građani koji iziđu na birališta, da ostave dok ne popune svoje glasačke listiće. Tako da zavisi, rano jutro se na mnogim biračkim mjestima nije bilo gužve, gužve negdje, no, kako bismo mogli kazati, možda kad je progrijalo sunce, onako, pošto su jutro si bile niske temperature, tako da nema gužvi i uglavnom je to izborni dan se odvija onako kako je predviđeno pravilima izbornog procesa.
0: Ono što je najbitnije da nema problema, evo, jesu li nove tehnologije po vama ubrzale proces ili se zbog njih ipak stvaraju zadržavanje?
1: Kažem vam da su mnogi potvrdili da su za minute dva završili svoje. Međutim, ono možda malo nekako, evo što sam i ja primijetio kao građanin na biračkom mjestu, glasajući, možda nekad napravi se neka greška, okrene se list, pa onda možda i prebrzo se stavi drugi list. Onda sam primijetio da se dva lista nekako ko zalijepe jedan za drugi, ono kad se stavi ono fasciklu poslije izlaska iz kabine. Tako da, eto, sve su to možda neke sitnice. I od mnogih sa kojima sam i razgovarao, kažu da, eto, kao koliko je, su vjerovali da bi možda moglo biti problema, da u stvari nije nikakav problem što se tiče glasanja.
0: Radivoje, kao neko ko prati politička dešavanja danas u Foči, šta očekuješ od ovih izbora i šta će po tvojom mišljenju biti najzanimljivije pratiti nakon zatvaranja biračkih mjesta?
1: Pa eto, što se toga tiče, uglavnom, pošto su opšti izbori, sve se svodi na to da uglavnom štabovi, glavni štabovi u centralama stranaka da se tu saopštava, a ovdje možda na neki način, što se tiče i Foče, Gornjeg Podrinja, po onom nekako birači imaju taj neki svoj redoslijed. Sigurno da će neke potvrditi, da će neki dobiti i možda iznenađenja će biti, da će neki dobiti manje, neki više glasova. Sam izborni proces iz godine u godinu se mijenja, odnosno pravila kako građani ocjenjuju političare kad glasaju za njih, tako da je

0: negdje tek tu poslije 19 časova, a ako naravno izborne tehnologije budu radile kako treba, sigurno ćemo znati mnogo ozbiljnije informacije i ostvariti prve preliminarne koliko je ko osvojio glasova, odnosno ko je dobio najviše povjerenja od...
1: Osjetili se među građanima da očekuju neke promjene možda?
0: Pa znate kako, vjerujte, i vi vjerovato kad šetate ulicom, možda će vam to prijatelji ispričati.
1: Tako je, atmosfera...

0: kraj, šta pratiš u nastavku dana i kakva je situacija pred poslijepodnevni dio glasanja, odnosno uskoro će novi presjek?
1: Pa eto, negdje oko u 15 je časova novi presjek. Kažem opet, eto, opet ćemo malo razgovarati sa biračima, je li koliko sa građanima, je li bilo teško, je li bilo naporno, i ono, to su ona uobičajena pitanja. Glasao sam, želim promjene, ne želim promjene, da nam bude bolje, da, ne znam, da čak je simpatičnih izjava ima, evo, uživao sam u prazniku demokratije, vidjet ćemo, neko pobjedi najbolji, i uglavnom to su ti neki odgovori kad se razgovara sa građanima, a eto, ono što bi nekako najbolje bilo, kad ne bi zaista, kad bi, kažem opet, kad bi izborne tehnologije dale sve najbolje od sebe zbog čega su i uvedene, tako da se izborni proces završi onako kako se i očekuje.
0: Radivoje, hvala ti na informacijama iz Foče.
1: Svako dobro, prijatno.
0: Želimo vam svakako uspješan nastavak radnog dana. Mi, poštovani slušaoci, nastavljamo pratiti izbore i donositi informacije iz cijele regije. U nastavku slijedi malo muzike. Nakon toga ponovo sa vama u studiju je kolegica Ilma sa najnovijim informacijama iz Bosne i Hercegovine.
2: Uvijek sa vama, kroz sve izazove.
3: Radio Goražde ostaje vaš oslonac.
2: Nastavljamo priču koja traje.
3: Tvoj Radio Goražde.

Izborni dan je pred nama. Pratite cjelodnevni izborni program Radio Televizije Bosansko-Podravinskog kantona Goražde. Nedjelja, 4. oktobar, od 7 sati. Najnovije informacije, izlaznost, stanje na biračkim mjestima, izjave i rezultati, sve na jedno mjesto. Od otvaranja biračkih mjesta do prvih rezultata, Radio Televizija Bosansko-Podravinskog kantona Goražde. Uz vas tokom cijelog izbornog dana.

0: Vaš glas.
1: Vaša muzika.
0: Uvijek tvoj ritam.
1: Uvijek tvoja muzika.
0: Radio Goražde.

poštovan Jogurni Erciš, ja da vede stroma opade svoju obilnost 0-3-4. Mlje peže do resno, mekno je mhidno sati što, bičini sati to cijele zagle zlazgovirin dva šapći gazdesa.

0: od 7 do 19.
1: Kanalni radio.
2: 101.5 MHz FM stereo.
3: Poštovani slušaoci, 15 sati i 15 minuta, izborni dan nastavljamo pratiti i kroz pitanje integriteta samog izbornog procesa. U nastavku razgovaramo sa gospodinom Edom Kalićem iz Transparency Internationala Bosne i Hercegovine. Edo, dobar dan i hvala što ste izdvojili vrijeme za Radio Gorašte.
4: Dobar dan, pozdrav vama i slušalcima Radio Gorašte.
3: Edo, kako sliku do ovog trenutka imate s terena? Protiče li izborni dan u Bosni i Hercegovini uglavnom regularno ili već bilježite veći broj prijava nepravilnosti?
4: Ono što pratim trenutno jeste ono što je dostupno putem medija, zato što Transparency International je monitoring izbora zapravo fokusirao na onaj predizborni period, kako zvanični period predizborne kampanje, tako i na period od raspisivanja izbora na ovamo, zato što znamo da nepravilnosti se ne dešavaju samo tokom izbornog dana, već tokom 3 do 4 mjeseca prije samog održavanja izbora. Ono što me veseli jeste da sam vidio da nema većih poteškoća sa upotrebom novih tehnologija, zato što su sve oči bile uprte upravo u taj dio, a smatramo da će one doprinijeti manjim broju nepravilnosti, barem kada govorimo o ovom izbornom danu. Međutim, znamo da se zapravo veliki dio nepravilnosti odvija upravo prije izbora i to govore negdje naši podaci koje smo do sada prikupili. I ovaj put, kao i u proteklom izbornom ciklusu, imali smo velike zloupotrebe u kontekstu zloupotrebe javnih resursa kroz podjele jednokratnih pomoći koje su zabranjene izbornim zakonom, pogotovo one koje nisu naravno planirane bile budžetom i koje su posljednji mjesec dana

0: pred izbore dijeljene različitim kategorijama stanovništva, uglavnom penzionerima, studentima i učenicima i drugim socijalnim kategorijama. Vidjeli smo naravno i ovaj put intenziviranje javnih radova, bilo da se radi o završavanju veliki i ranije započeti infrastrukturnih projekata koji su tempirani da se otvore upravo pred izbore, bilo da se radi o najavi novih velikih projekata poput novih dionica autoputa i slično, i podaci govore da je skoro 750 miliona maraka vrijednosti projekata koji su ili završeni ili najavljeni, odnosno započeti. Sve to je bilo uglavnom nekažnjeno od strane Centralne izborne komisije. Transparency International je na osnovu podataka koje je prikupio i uz pomoć svojih volontera na terenu, odnosno posmatrača na terenu, upućivao prijave Centralnoj izbornoj komisiji, i ono što smo vidjeli jeste da su uglavnom sankcionisana preuranjena kampanja. Negdje oko 270.000 konvertibilnih maraka kazni, odnosno sankcija, je izrečeno političkim subjektima na osnovu naših prijava, ali i ovaj put su izostale sankcije za zloupotrebu javnih resursa, dakle sve ovo što se tiče, možemo reći, indirektne kupovine podrške kroz ove jednokratne pomoći i druge vrste nepravilnosti koje smo prijavljivala, koje su i ovaj put prošle nesankcionisane.
1: Edo, kada govorimo o eventualnim nepravilnostima, imamo jedan konkretan primjer iz Goraždana. Naime, na društvenim mrežama objavljen je navod da je biraču uručen glasački listić na kojem su pojedini kandidati ili politički subjekti već bili označeni. Naravno, ne ulazeći Edo u to da li je ta tvrdnja tačna, dok je ovo nadležni ne potvrde, koliko bi takav slučaj bio ozbiljan ukoliko se potvrdi i kako birač treba postupiti?
0: To definitivno narušava integritet izbornog procesa i povjerenje građana da će njihov glas biti iskorišten na pravi način. Ja sam vidio isto slične navode po društvenim mrežama i čini mi se da Goraždan nije jedini grad u kom se to dešava. Vidio sam slične primjere iz Travnika i drugih sredina u Bosni i Hercegovini. Ono što treba uraditi na samom licu mjesta jeste tu nepravilnost prijaviti predsjedniku ili podpredsjedniku biračkog mjesta. Svakako su tu i posmatrači političkih subjekata, ali vjerujem veliki broj posmatrača koalicije pod lupom, kojima također treba to prijaviti, a u slučaju da sami ili birački odbor ne uradi ništa po tom pitanju, ne ukloni tu nepravilnost koja definitivno navodi građane kako glasati za koje političke subjekte, odnosno favorizuje dio političkih subjekata. Ako ne uradi ništa birački odbor, definitivno to treba prijaviti policiji, koja bi dalje po službenoj dužnosti trebala postupati, pa ako je potrebno i zatvoriti to biračko mjesto dok se nepravilnost ne otkloni.
1: Tako je.
0: Dakle, ne treba se zadovoljavati samo nekim porukama da će to biti riješeno ili da će se riješiti nakon što se završi glasanje. Potrebno je odmah reagovati, prijaviti nadležnim institucijama i ne dozvoliti da se i ovaj put zapravo ukrade mogućnost biračima da oni biraju, a ne oni koji su dio izbornog procesa.
1: Ali evo, ove izbore obilježava i veća primjena novih tehnologija. Edo, koliko one, prema vašoj procjeni, mogu smanjiti prostor za neke izborne manipulacije i koje su njihove najveće prednosti?
0: Ono što smo već čuli jeste da imamo manju izlaznost. Ja bih rekao da zapravo izlaznost nije manja, već da ovaj put zaista glasaju samo birači koji su tu, i da je realna, da nema zloupotrebe naših mrtvih sugrađana, da nema zloupotrebe biračkih spiskova koji su nerealni u odnosu na broj stanovnika koji je realno prisutan u Bosni i Hercegovini, koji pristupa glasanju. Tako da mislim da tehnologije i te kako mogu doprinijeti barem ovom dijelu identifikacije birača. Znamo da je bilo i krađe identiteta i da je jedno lice glasalo za više osoba koristeći samo njihove lične karte. Ranije, sada je to onemogućeno jer znamo da pored pokazivanja ličnog dokumenta uzima se i otisak prstiju, dakle i dodatna identifikacija birača. I ono što je jako važno jeste da ćemo imati, mislim da nikada do sada to nije bila prilika, u toku biračkog dana ćemo imati rezultate, već se preliminarne rezultate najavljuju za 20 sati od Centralne izborne komisije, i tu ne treba dozvoliti da se sve ove dezinformacije koje su pojedini politički subjekti širili da uzmu maha i da građani povjeruju u njih. Dakle, pored ovog elektronskog brojanja glasova, glasovi će se brojati tradicionalno putem biračkih odbora, dakle, bit će duplo brojanje glasova, time se dodatno smanjuje mogućnost zloupotreba, ali ono što je važno jeste da se prilikom skeniranja glasačkih listića te informacije zadržavaju u sistemu, dakle, ne može biti kasnijih dopisivanja i slično, što je do sada bio slučaj i što je definitivno narušavalo integritet samog izbornog procesa. Mene raduje da je Centralna izborna komisija sankcionisala pojedine političke subjekte koji su u toku kampanje širili dezinformacije o tome kako će se ili zloupotrebljavati lični podaci ili tehnologije zloupotrebljavati da se

0: ta dodatna podrška nekom političkom subjektu. To nije tačno, to u ovom slučaju nije moguće. I sama činjenica da je veliki broj političkih stranaka bio protiv uvođenja ovih mjera govori da su one dobre i da su važne za osiguravanje i transparentnosti, ali i pravednijeg brojanja glasova.
1: Edo, čini mi se da jedan dio nepravilnosti se tradicionalno veže za period nakon zatvaranja biračkih mjesta i baš kada nastupi to brojanje glasova. Šta će Transparency International posebno pratiti večeras?
0: Ono što je važno jeste prvo da birači budu, da posmatrači budu prisutni na samim biračkim mjestima do pečećenja biračkih kutija koje će se kasnije slati uz policijsku pratnju u gradsku izbornu komisiju. Ono što je i moje iskustvo praćenje izbora ranije govori jeste da veliki broj posmatrača napusti biračko mjesto čim se prebroje glasove za kantonalnu skupštinu i preskaču dodatno brojanje glasova za entitetski državni parlament i predsjedništvo. To je velika greška jer se onda ostaje mali broj ljudi zapravo na biračkim mjestima i to otvara mogućnost za potencijalne zloupotrebe. Dakle, savjetujem svima koji učestvuju u biračkom procesu, bilo da su članovi biračkih odbora ili posmatrači, da budu prisutni u prostoriji dok se kutije ne zapečate i dok u policijskoj pratnji ne budu poslate u centralnu izbornu, u gradsku izbornu komisiju. Znamo da je bilo situacija kada se policija nije pojavljivala ili kada su samo članovi biračkih odbora nosili u kutijama listiće u gradsku izbornu komisiju. Treba insistirati na tome da tu bude policijska pratnja kako bi se osigurao sami integritet i sigurnost tih biračkih listića, da će oni zaista biti dopremljeni na adresu na kojoj trebaju biti.
1: Tako je. Edo, za kraj, imate li neku poruku biračima evo u posljednjim satima prije zatvaranja biračkih mjesta?
0: Mislim da trebamo iskoristiti svakako svoje pravo, treba izaći na izbore, nemojte da vas obeshrabri gužve ako su gužve na nekim biračkim mjestima. Znamo da kogod se pojavi do 19 sati na biračkom mjestu da mu pravo glasanja neće biti uskraćeno, dakle može se glasati i nakon 19 sati ako ste bili u redu i ako ste bili na samom biračkom mjestu na vrijeme. Ovo što se dešava danas će definitivno obilježiti naš život za naredne 4 godine. Ja napominjem da današnjim danom vaš izbor ne prestaje, morate kao glasači biti i nadzorni organ svih budućih vlasti koje ćemo imati na različitim nivoima. Nije dovoljno samo glasati, treba pratiti šta rade predstavnici koje danas biramo i na taj način vršiti dodatni pritisak kako bi se donosilo odluke koje su u javnom interesu, ne u interesu partikularnih političkih stranaka ili pojedinaca. Nadam se da će se poštovati i izborna šutnja, zato što primijetili smo da i danas bilo određeni zloupotreba, da su stizale SMS poruke od političkih subjekata i slično. Sve to treba prijaviti i Centralnoj izbornoj komisiji i organizacijama poput Transparency International ili Koalicije pod lupom. Jednostavno ne treba dozvoliti da bilo ko narušava izbornu volju birača i jako je važno reći da prijave za sve nepravilnosti je moguće slati i nakon samog dana izbora Centralnoj izbornoj komisiji i to je ono što ćemo mi definitivno raditi. Ja nadam se da će nam i građani pomoći u tome. Mi imamo i aplikaciju reflektor.ba na kojom se mogu prijaviti sve nepravilnosti, tako da neka vam ne bude mrsko, dovoljno je uslikati ili napraviti dokaz, dati dovoljan broj informacija i onda Transparency International vaše ime može podnijeti prijavu Centralne izborne komisije.
1: Kao što ste rekli, Edo, izborni proces ne završava ubacivanjem glasačkog listića u kutiju. Jednako su važni regularnost postupka, brojanje glasova i reakcija nadležnih institucija na svaku osnovanu prijavu nepravilnosti. Edo, hvala vam na izdvojenom vremenu i ovim informacijama.
0: Hvala vama i pozdrav vašim slušalcima.
1: Hvala lijepo, poštovani slušalci. Naš sagovornik bio je Edo Kanlić iz Transparency Internationala Bosne i Hercegovine. Radio Goražde nastavlja pratiti izborni dan. Uskoro idemo i do gradske izborne komisije.

0: Kantonalni radio, Radio Goražde, 101.5. Lijep pozdrav još jedan put, poštovani slušalci. U 15 sati napravljen je novi presjek izlaznosti, pa provjeravamo koliko je građana do sada ostvarilo svoje biračko pravo, kako protiče glasanje na biračkim mjestima i jesu li tokom dana zabilježene bilo kakve poteškoće. Na telefonskoj liniji s nama je predsjednica općinske izborne komisije Foča u Federaciji Bosne i Hercegovine, gospođa Arnela Karahođa. Arnela, dobar dan.
1: Dobar dan vama i vašim slušalcima.
0: Imamo li novi presjek u 15 sati? Evo, koliko je birača do sada glasalo na području općine Foča u Federaciji? Kakva je izlaznost?
1: Imamo u 15 sati je izašlo 32 procentualno birača, što je ukupno otprilike 415 birača na sva tri redovna biračka mjesta u izbornoj jedinici Foča u Federaciji.
0: Jeste li zadovoljni dosadašnjim odzivom?
1: Jesu, zadovoljni smo obzirom na gužve i na situaciju sa novim tehnologijama i sa određenim poteškoćama koje se danas pojavile, zadovoljni smo.
0: O kakvim poteškoćama je riječ, da li su otklonjene, evo da čujemo?
1: Otklonjene jesu, baš kao što sam i u prethodnom javljanju rekla, uz pomoć operatera, tehničara i call centra Centralne izborne komisije, pa poteškoće se javljaju na uređajima za biometriju i skenerima, gdje jednostavno određene glasačke listiće skeneri ne prihvataju, ali sve to riješimo na licu mjesta.
0: Kako protiče glasanje na redovnim biračkim mjestima, ima li trenutno većeg priliva građana?
1: Na redovnim biračkim mjestima, naravno, mislim, pojavile se gužve, stanovnici čekaju, sam proces glasanja je dosta zahtjevniji, obzirom i da su opći izbori, 4 glasačka listića se popunjavaju, ali, evo, mislim, ja bi se javno zahvalila svim građanima na strpljivosti i pozvala bi da budu još uvijek strpljivi i da ne odustaju od svog glasačkog prava.
0: Kako se birači

0: prilagodili evo novoj biračkoj tehnologiji, sigurno imate neku reakciju do sada.
1: Pa većina njih se odlično prilagodila u smislu da poštuju pravila i baš ovo sa što sam spomenula, da su strpljivi i da čekaju.
0: Arnela, da li očekujete da će izlaznost značajnije porasti u posljednjih evo nekoliko sati?
1: Pa evo, na osnovu dosadašnje izlaznosti, procjene Općinske izborne komisije počeo federaciji su da će izlaznost biti otprilike 70% do 19 časova.
0: Dakle, očekujete još građana
1: da
0: će glasati?
1: Da, svakako.
0: Nakon 19 sati, šta slijedi, kako izgleda procedura zatvaranja biračkih mjesta, brojanja glasova, šta nas očekuje?
1: Nakon 19 časova daje se naravno pravo svim glasačima koji se nalaze u zgradi gdje se nalaze biračka mjesta da glasaju i nakon toga vrši se transmisija podataka prema Centralnoj izbornoj komisiji sa uređaja nove tehnologije sa skenera. Izlače se prvi preliminarni rezultati, to očekujemo pola sata nakon zatvaranja biračkih mjesta, nakon čega slijedi ručno brojanje glasačkih listića kao što je išlo iz svih prethodnih godina.
0: Dakle, prve preliminarni rezultate ćemo imati negdje do 20 sati.
1: Trebalo bi, da.
0: Arnela, hvala vam na informacijama. Želimo vam miran nastavak izbornog dana i da glasanje do zatvaranja biračkih mjesta protekne bez poteškoća.
1: Hvala vam.
0: Poštovani slušalci, bila je to predsjednica Općinske izborne komisije FOČA u Federaciji Bosne i Hercegovine, Arnela Karahoća.

0: Radio Bosansko-Podrinjskog kantona Goražde, 101,5 MHz FM stereo.
1: sati i 38 minuta na telefonskoj liniji s nama je predsjednik općinske izborne komisije Pale u Federaciji Bosne i Hercegovine Mujo Čamđić. Gospodine Čamđiću, dobar dan i dobrodošli u program Radio Goražda još jedan put.
2: Dobar dan i dobar dan vašim slušalcima.
1: Gospodine Čamđiću, imamo novi presjek izlaznosti u 15 sati. Koliko je birača do sada glasalo na ovom području općine Pale?
2: 15 časova glasalo je 238 glasača, to je negdje oko 45%.
1: Jeste li zadovoljni? Kako ocjenjujete odziv?
2: Pa, standardno ovako je, za svaki izbor otprilike će to biti negdje oko 70% i očekujemo taj neki postotak.
1: Imali ste nekih tehničkih problema, je li sve riješeno?
2: Imali smo jutros na samom startu, bili tehnički problemi, spremljen nam je pogrešan skener, što je trebao glavni spremljen rezervni nije prihvatio karte, ali to je regulisano, ali smo jedino kasnili smo 51 minut smo sa otvaranje biračkog mjesta, pa ćemo tako i po zakonu da produžimo glasanje do 19 sati i 51 minut.
1: Koliko znamo, na području općine angažovan je mobilni tim, kako protiče njegov rad?
2: Mobilni tim je angažovan, imali smo 43 birača koji će glasati putem mobilnog tima. Evo, baš sam sad to sa prisegom mobilnog tima i oni su pri kraju možda još jedno 10-11 birača i oni će doći, tako da nešto planiramo oko 17 časova da će oni završiti svoj posao.
1: Što slijedi nakon 19 sati?
2: Pa, u nas je nakon 20.
1: Da, nakon 20 sati.
2: Pa slijedi standardne procedure, zatvaranje biračkog mjesta, brojanje, nakon brojanja unošenje u ove aplikacije. Mada imaju sad skeneri koji automatski će brojati i slati ove rezultate prema CIK-u. Međutim, za ove izbore moramo raditi ručno brojanje i ručne unose.
1: Kada očekujete prve neke preliminarne rezultate?
2: Pa ja ne preliminarne, kako je CIK planirao, već do 21 sata da bi trebali da očekuju, a mi nećemo sigurno, u nas će kasniti, barem za predsjedništvo će kasniti sat vremena, mada oni, pošto oni idu u prvo brojanje, njih je najlakše i brojati, a već vam imaju preferencijalne liste, ima ovo će vama već malo duže trajati.
1: Evo, Mujo, svakako.
2: Tako, ja mislim da neće to završiti do 2-3 sata iza noći.
1: Bićemo u kontaktu tokom sutrašnjeg dana. Hvala vam na ovim informacijama. Želim vam miran nastavak dana.
2: Svakako, samo nazovite što treba. Prijatno doviđenja.
1: Hvala lijepo. Poštovani slušalci, bio je to Mujo Čamđić, predsjednik općinske izborne komisije Pale u Federaciji Bosne i Hercegovine. Mi nastavljamo pratiti izborni dan kako se približavamo zatvaranju biračkih mjesta u 19 sati. Televizija Goražde će dakle preuzeti ovu neku konačnu izlaznost, a potom i prve rezultate, tako da ostanite uz naš program do večeras. Hvala vam na pažnju. U nastavku slijedi muzika, ubrzo nakon toga pokušat ćemo i kontaktirati gospođu Amiru Borovac, predsjednicu Gradske izborne komisije.

0: Idemo dalje, poštovani slušalci, na telefonskoj liniji sa nama je predsjednica Gradske izborne komisije Goražde, gospođa Amira Borovac. Amira, dobar dan još jednom i dobrodošli u naš program.
1: Dobar dan, pozdrav slušalcima Radio Goražda.
0: Evo krenemo od najnovijih podataka, koliko je birača na području grada Goražda glasalo do 15 sati i kolika je izlaznost u procentima?
1: Pa evo, trenutno prema našim pokazateljima 39% je izlaznost.
0: Uh-huh. Jeste li zadovoljni?
1: Da, evo, mi smo upravo na terenu, obilazimo biračka mjesta, razgovaramo sa građanima, sa biračkim odborima, sve u svemu.

0: možemo biti jako zadovoljni.
1: Kako protiče glasanje? Evo, na terenu ste imali gužu ili veći zadržavanja?
0: Pa ovdje školske prostorije, na primjer škola Husein Efendija Đoze ima pet biračkih mjesta, pa djeluje da je jako velika guža, međutim kad se to rasporedi na pet učionica, u principu vrlo brzo birač dođe na glasačko mjesto, bar u ovom momentu sad, a po terenu manje više i slična je situacija.
1: Da. Što se tiče mobilnih timova, odvijalo se sve prema planu?
0: Odvija, jedan mobilni tim nam je već i završio svoj posao, vratio se u sjedište gradske izborne komisije, tri mobilna tima su još na terenu, rade svoj dio posla, malu zabunu radi birački spisak, odnosno birači koji nisu prethodno provjerili na kom biračkom mjestu glasaju, onda kada dođu na biračko mjesto traže jesu li na ovom, na drugom nekom biračkom mjestu, međutim sve do sad smo situacije vrlo uspješno riješili.
1: Imate li možda zapremljenih prijava, prigovora, nepravilnosti?
0: Nekoliko građana je zvalo u gradsku izbornu komisiju da prijavi kako su popunjene kandidatske liste i to je otprilike informacija sa kojom mi raspolažemo. Mi smo dali nalog biračkim odborima da poštuju strogo pravila, da svaku zloupotrebu prijave odmah policiji, svako krivično djelo se neće, nijedno krivično djelo se neće tolerisati. Dakle, ukoliko se utvrdi da je identifikovani birač koji je to uradio, svjesno to uradio, odnosno nadležni organ će dalje voditi svoj postupak. Imali smo nekoliko intervencija policije, ne prepuštamo ništa slučaju, dakle, za svaku nepravilnost smo evidentirali u zapisnike i svi će biti sankcionisani u skladu sa zakonom.
1: Evo i na društvenim mrežama smo baš pratili te određene tvrdnje da se pojavila nepravilnost na nekim biračkim mjestima. Imamo i jedno obraćanje građanke, evo stvarno moramo vas pitati, koja se trenutno nalazi na bolničkom liječenju. Ona kaže da joj nije dozvoljeno napuštanje bolnice, a da mobilni tim neće doći jer se ranije nije prijavila. Kakva je procedura u ovakvim slučajevima? Prema informacija koje ona ima, za glasanje putem mobilnog tima trebalo se prijaviti naravno ranije. Kako se rješava situacija osobe koja je u avgustu i nije mogla znati da će baš na dan izbora naći se u bolnici?
0: Pa vidite, znači zakon je jasno predvidio tu izborni zakon Bosne i Hercegovine, jasno je predvidio sve okolnosti. Što se tiče mobilnog tima, dati su rokovi. Što se tiče bolničkog liječenja, ukoliko su ljekari procijenili da osoba se nalazi u takvom zdravstvenom stanju da ne može napustiti bolnicu, mislim da je suvišno o tome uopšte komentarisati. Dakle, moramo ipak poredati neke prioritete. Ja sam imala nekoliko upita vezano za takve slučajeve. Mislim, samo ću vam navesti kao primjer da javljaju se osobe koje su imale, na primjer, moždani udar, nalaze se u teškoj životnoj situaciji i pitaju da li će im doći mobilni tim da glasaju. Mislim da su to neki zaista... Trebamo ipak poredati neke prioritete u životu, zdravlje na prvom mjestu, a što se tiče mobilnog tima, mobilni tim može samo djelovati prema spisku lica za mobilni tim koji su se uredno javili, dostavili dokumentaciju i koji su na taj način provedeni kroz sistem.
1: Tako je, zakon je jasan. Evo, pred nama su i posljednji sati glasanja. Gospođo Borovac, šta očekujete u periodu od 16 do 19 sati?
0: Ono što je jako bitno jeste da smo mi imali juče jedan jako težak dan sa isporukom i distribucijom materijala, zatim sve neočekivane okolnosti, neizvjesnost. Jutro su 6 sati smo morali ići po neki dodatni materijal koji nam je greškom dostavljen u grad Goražde, po dodatni materijal, sve su to prateće aktivnosti koje rješava gradska izborna komisija. Ono što je nama... Činjenica zbog koje smo jako radosni jeste da smo mi sva biračka mjesta jutro otvorili, da smo pokrenuli sve skenere, da su nam birački odbori u razgovoru s njima izražavaju svoje osjećaje da je sve protiče onako kako treba, a do kraja dana samo nadamo se da će nastaviti sa ovakvim tempom, da neće doći ni do kakvih prekida i da ćemo u 7 sati zatvoriti biračka mjesta.
1: Šta se dešava nakon zatvaranja biračkih mjesta? Kada možemo očekivati prve preliminarne rezultate s područja grada Gorašte?
0: Dakle, odmah nakon što se zatvore biračka mjesta, zatvaraju se i uređaji za identifikaciju i skeneri, vrši se konsolidacija izvještaja, vrši se verifikacija i slanje podataka u Centralnu izbornu komisiju na server i printanje rezultata. Dakle, to su postupci. E sad, sve zavisi od rada biračkog odbora i njihove ažurnosti i njihove spremnosti.

0: i naravno ako ne bude nekih nepredviđenih okolnosti, ali ja se nadam da će to ići vrlo brzo.
1: Kada očekujemo prve neke rezultate?
0: Pa evo, Centralna izborna komisija je najavila da će to biti već negdje oko 20 sati.
1: Je li to
0: pa,
1: realno?
0: Evo, mislim da jeste.
1: Evo, to sigurno raduje sve naše sugrađane, odnosno glasače. Nećemo čekati kao prethodnih godina nekoliko dana da dobijemo prve rezultate. Amira, hvala vam.
0: Izvinite, samo da dodam, ovo najviše raduje političke subjekte, obzirom da su oni najviše zainteresovani za rezultate, a što se tiče biračkih odbora, tek kad se završi glasanje izvještaj koji će biti nakon što se isprinta, naši birački odbori ostaju da ručno broje glasove cijelu noć do ponedeljka ujutru.
1: Da, ima se još posla svakako. Želimo da ostatak izbornog dana evo protekne mirno i bez poteškoća. Hvala vam, Amira, na odgovorima i najnovim informacijama.
0: Hvala vama, ja bih da pozvem još jednom birača da izađu na izbore, također bih pozvala sve pojedince koji šire lažne i netačne informacije da da prestanu sa tim, obzirom da je ovo jedan zaista svečan trenutak, da smo jako puno uložili u pripremu ovih izbora i da najmanje ono što nam treba jesu dezinformacije.
1: Tako je, svi koji primijete nešto mogu pozvati policiju i gradsku izbornu komisiju, nema potrebe pisati lažne informacije na društvenim mrežama.
0: Dakle, pozivam sve koji primijete bilo kakvu nezakonitost da obavezno prijave policiji i nadležnim organima, jer niko neće ostati, a da se ne procesuira.
1: Tako je. Hvala vam još jedan put.
0: Doviđenja.
1: Bila je tu Amira Borovac, predsjednica Gradske izborne komisije Goražde sa najnovijim presekom izbornog dana na području našeg grada. Mi nastavljamo pratiti sva dešavanja. Uskoro ćemo u programu Radio Goražda uživo i prenositi preskonferenciju Centralne izborne komisije Bosne i Hercegovine.

Izborni dan je pred nama. Pratite cjelodnevni izborni program Radio Televizije Bosansko-podravinskog kantona Goražde. Nedjelja, 4. oktobar, od 7 sati. Najnovije informacije, izlaznost, stanje na biračkim mjestima, izjave i rezultati, sve na jedno mjesto. Od otvaranja biračkih mjesta do prvih rezultata, Radio Televizija Bosansko-podravinskog kantona Goražde. Uz vas tokom cijelog izbornog dana.

0: 56 godina sa vama.
1: I tek počinjemo. Radio Goražde, glas Drine od 1970. do danas.
0: Vaš prijatelj kroz vrijeme.

0: studija, poštovani slušaoci, ponovno idemo na teren. Tokom cijelog dana naše kolege obilaze biračka mjesta i prate kako protiče glasanje, kakav je odziv građana i da li izborni proces protiče bez poteškoća. Kolegica Sara Hbešlija danas prati situaciju na biračkim mjestima na području Mujkovića, Polja i Bačaka, a sada ćemo iz prve ruke čuti kakva je tamo situacija. Saro, dobar dan, gdje se trenutno nalaziš i šta bilježiš na terenu?
1: Dobar dan, dragi Deni. Dakle, ja sam na tri područja, to jest obuhvatam tri područja, Obarak, Bačke i Mujković Polje. Mi smo već bili, dakle, na Mujkovića Polju i ono što mogu da ti kažem je da u tom područnom mjestu, dakle, možemo, tačnije saznali smo da je oko 800 birača, gdje je oko 4 sata izašlo oko 250 birača. Ono što je zapravo interesantno jeste da svi građani koji su izašli da biraju na tom mjestu nadaju se zapravo da će situacija biti malo bolja i očekuju da će se desiti ono najbolje.
0: Saro, gdje se trenutno nalaziš? Kakva je atmosfera na biračkom tom mjestu?
1: Ja se trenutno sad nalazim na izbornoj jedinici u Bačicima. Ovdje sve isto također kako treba protiči. Ljudi i dalje dolaze da glasaju. Ono što mi trenutno sada znamo da je izašlo oko 309 birača, a da ih ima na ovom području oko 700.
0: Ima li, Saro, gužvi, šta kažu birači? Da li se razgovarala sa građanima?
1: Pa evo, sad u ovom slučaju traju u toku, znači, izborni procesi i ovdje možemo

0: da kažemo da očekuju da se nešto najbolje desi i da će biti bolja situacija u naredne, dakle, 4 godine. Nema gužve sad toliko koliko je bilo ranije, tako da ono što mogu da ti kažem je da definitivno...
1: Jesi li razgovarala možda sa predsjednicima biračkih odbora? Šta oni govore o izlaznosti i novim tehnologijama?
0: Trenutno u Bačićima nisam imala priliku da pričam sa predsjednicom izborne komisije, tako da u svakom slučaju kad bude bilo novih informacija, tako svakako je, će biti novih informacija i za građane.
1: Saro, ostaješ na biračkom mjestu, pratit ćeš dešavanja i dalje. Da, hvala naravno. Te što si govorila za hvala naš program tebi. I želimo ti sreću u nastavku.
0: Hvala i tebi, Deni, na pozivu i pozdrav za sve slušalce.
1: Hvala lijepo. Nastavi pratiti situaciju na terenu. Mi ostajemo uz izborni program Radio Goraž. Za poštovani slušalci, približavamo se posljednjim satima glasanja, tako da ćemo nastaviti pratiti izlazno stanje na biračkim mjestima i sve informacije koje budu pristizale s terena. A sada se dakle vraćamo u studio. Najnovije informacije iz Bosne i Hercegovine donosi kolegica Ilma, koja je evo sa nama u studiju tokom cijeloga dana. Ilma, izvoli.
2: Tako je, Dani, još jednom pozdravljamo sve slušaoce Radio Goražda. Do 15 sati na redovnim biračkim mjestima glasalo je 916.269 birača ili 26,88%. Iz Centralne izborne komisije su napomenuli da nedostaju podaci sa pojedinih redovnih biračkih mjesta. Prije 4 godine na općim izborima izlaznost do 15 sati iznosila je 35%. To znači da je 8,12% manje registrovanih birača glasalo od 7 do 15 sati na ovogodišnjim izborima u odnosu na prethodne. Ipak ostaje nada da će brojni registrovani birači iskoristiti svoje pravo i izaći na birališta do 19 sati kada se zatvaraju vrata. Nakon jutarnjih poteškoća sa skenerima na određenom broju biračkih mjesta, prema informacijama sa terena u poslijepodnevnim satima, proces traje većinom bez problema i relativno brzo. Izbori se provode uz korištenje novih izbornih tehnologija koje za cilj imaju poštene i transparentne izbore. U našem gradu do 14 sati prema podacima Gradske izborne komisije na 32 redovna i jedno mjesto za glasanje u odsustvu u Goraždu je glasalo 32% od ukupno 19.969 registrovanih birača. Sve protiče u najboljem redu. Biračka mjesta su otvorena na vrijeme, svi uređaji nesmetano rade, a trenutno rješavamo dostavu papira za biometrijske uređaje kojeg ponestaje. Ima malo gužvi po školama jer je popodne ljepše vrijeme, pa većina je krenula na glasanje. Uzimajući u obzir sve, ja sam prezadovoljna, kazala je za Avas predsjednica Gradske izborne komisije Amira Borovac. Na par biračkih mjesta uočene su oznake pored pojedinih imena kandidata na pomoćnim kandidatskim listama koje služe kao svojevrsni vodič za birače kako bi saznali tačan broj pojedinačnog kandidata. Birački odbori automatski reaguju. Takve oznake su možda ostavljene slučajno, a možda i namjerno. Odborima je data instrukcija da čim primijeti tako nešto obavijesti policiju i u zapisniku navedu ko je to uradio, istakla je Borovac.
1: Dakle, poštovani slušalci, evo čuli smo nekoliko informacija iz Bosne i Hercegovine i grada Goražda. Sve je to spremila kolegica Ilma. A mi polako privodimo kraju ovaj dio posebnog izbornog programa Radio Goražda. Od jutros zajedno smo pratili izborni dan, donosili najnovije informacije, razgovarali s predstavnicima i predsjednicima izbornih komisija, posmatračima i našim kolegama koji su bili na terenu. Hvala vam što ste i ovog izbornog dana bili uz Radio Goražde i što ste nam poklonili svoje povjerenje. Naše praćenje izbora naravno ovdje ne završava. Od 18 sati počinje poseban izborni program naših kolega s televizije Goražde koji će pratiti završnicu glasanja, zatvaranje biračkih mjesta, izlaznost, a potom i prve rezultate. Zato ostanite uz

0: Radio Goražde, vaš prijatelj kroz vrijeme.
1: Od 1970. godine uz vas svakog dana.
2: Radio Goražde.
1: Tradicija, kvalitet, povjerenje.

0: Radio Goražde, vaš prijatelj kroz vrijeme.
1: Od 1970. godine uz vas svakog dana.
2: Radio Goražde.
1: Tradicija, kvalitet, povjerenje.

0: Marketing Radio Goražde.
1: Marketing Radio Goražde.
0: 221-556.
2: Marketing.
3: Koristite li muziku u vašoj poslovnoj djelatnosti? Poštujte zakonske obaveze. Regulišite izvođačka i fonogramska prava. Kontaktirajte ICE i Fonogram na broj telefona 033 425 400 ili 033 425 290.
4: Internet je poput velikog grada. Pun je velikih čuda za istraživanje, učenje i zabavu. Ali, kao i svaki veliki grad, internet ima svoje skrivene, mračne uličice.
5: Mama, tata, gdje sam? Ova ulica izgleda strašno.
6: Dušo, internet može biti opasan ako ne znaš kojim putem trebaš ići. Zato smo tu da te naučimo.
4: Roditelji, učitelji, prijatelji, zajedno možemo naučiti našu djecu kako da sigurno hodaju ulicama ovog velikog grada. Pomozite djeci da razlikuju informaciju i dezinformaciju, da prepoznaju i izbjegnu neprimjeren sadržaj za njihov uzrast i sadržaj koji ih može uznemiriti ili povrijediti. Ako ste žrtva ili svjedoci nasilja u digitalnom okruženju, tu smo za vas. Besplatna SOS linija 0800-22323. Anonimne prijave na stranici www.sigurnodijete.ba.
7: Mi smo jedina kolektivna organizacija u Bosni i Hercegovini za zaštitu muzičkih autorskih prava. Mi štitimo prava svih autora svijeta sa njihovim cjelokupnim repertoarom. Mi smo AMUS, asocijacija kompozitora muzičkih stvaralaca. Korisnici muzičkih autorskih dijela, zaključite ugovor sa AMUS-om i koristite muziku legalno. Kontaktirajte nas. Sarajevo 033 255 300, Banja Luka

0: Radio Goražde, vaš prijatelj kroz vrijeme.
1: Od 1970. godine uz vas svakog dana.
2: Radio Goražde.
1: Tradicija, kvalitet, povjerenje.

0: Zanimljivosti.
1: Tehnologija.
2: Poštovani slušaoci, lijep pozdrav. Vrijeme je za novo izdanje emisije Tehnologija u programu Radio Goražda. Kada kažemo tehnologija, najčešće prvo pomislimo na računare, mobilne telefone, vještačku ili inteligenciju ili robote. Ali nauka i tehnologija mnogo su šire od toga. Zahvaljujući savremenim metodama istraživanja, danas otkrivamo kako životinje koriste prirodu kao vlastitu apoteku, kako vještačka inteligencija može pomoći naučnicima u proučavanju ćelija, šta se krije ispod ledene površine udaljenih svjetova i kako tehnologija razvijena za svemirske misije može završiti u sasvim neočekivanoj primjeni na Zemlji. U današnjem izdanju donosimo pet takvih priča.

Prvu priču počinjemo u Keniji, u području planine Elgon. Nova studija objavljena u naučnom časopisu Scientific Reports donijela je fascinantne podatke koji ukazuju na mogućnost da afrički slonovi ciljano traže određene biljke kada imaju zdravstvene probleme. Istraživači su u saradnji s pripadnicima lokalne zajednice Sabaot zabilježili potencijalnu upotrebu čak 35 biljnih vrsta, kao i nekoliko vrsta zemlje, minerala i gline. Posebno je zanimljivo da je za veliki dio tih prirodnih resursa lokalnom stanovništvu već poznata tradicionalna medicinska upotreba. Istraživanje je izdvojilo 8 biljnih vrsta koje su povezane s ponašanjem kod kojeg bolesni slonovi ciljano traže određenu biljku ili odrasle životinje daju mladuncima. Postoje čak i svjedočanstva o majkama slonicama koje žvaću određene biljke i daju ih svojim mladuncima. Ipak, naučnici su oprezni. Ovo još nije konačan dokaz da slon razumije lijek na način na koji ga razumije čovjek. Potrebna su dodatna terenska posmatranja kako bi se potvrdilo da životinja određenu biljku zaista bira upravo zbog njenog ljekovitog djelovanja. To je proučavanje načina na koji životinje koriste biljke i druge prirodne materijale koji im potencijalno pomažu kad su bolesni ili kod parazita. A slonovi nisu jedini. Slična ponašanja naučnici proučavaju i kod čovjekolikih majmuna, insekata i drugih životinja. Možda neki od budućih lijekova nećemo otkriti samo u laboratorijama. Možda ćemo do njih doći i pažljivim posmatranjem onoga što životinje već rade u prirodi.

0: Tecnologia.
1: Tecnologia.
2: Od prirodne apoteke prelazimo u laboratoriju, a ovdje se susreću dvije oblasti koje su donedavno djelovale potpuno odvojeno, biologija i vještačka inteligencija. Istraživači sa Stanforda razvili su AI model nazvan Transcript Former. Njegov zadatak nije da razgovara s ljudima, niti da piše tekstove. On pokušava razumjeti ćeliju.

0: Tehnologija.
1: Od mikroskopskog svijeta idemo u potpuno drugom pravcu, stotinama miliona kilometara od Zemlje. Naša sljedeća stanica je Saturnov mjesec Enceladus. Na prvi pogled, Enceladus ne djeluje kao mjesto na kojem bismo tražili život. To je ledeni svijet. Međutim, ispod njegove zaleđene površine nalazi se veliki okean tečne vode. Posebno je zanimljivo što kroz pukotine u ledu materijal iz tog okeana izbija u svemir. Naučnici zbog toga mogu proučavati njegov sastav bez potrebe da prvo probuše kilometre leda. A sada dolazimo do zanimljivog eksperimenta. Istraživači su u laboratorijskim uslovima pokušali napraviti okruženje slično onome za koje se pretpostavlja da postoji u okeanima. U takvim uslovima određeni mikroorganizmi sa Zemlje uspjeli su preživjeti. To naravno ne znači da je pronađen život na ovom mjesecu, ali pokazuje nešto drugo. Određeni oblici života kakve poznajemo mogli bi podnijeti neke od uslova koji tamo postoje. Zbog toga je Enceladus jedan od najzanimljivijih svjetova u sunčevom sistemu kada govorimo o potrazi za mogućim životom izvan Zemlje. I možda ćemo jednog dana odgovor na veliko pitanje dobiti jesmo li sami tražiti ne na planetama sličnim Zemlji, nego u okeanu skrivenom ispod kilometara leda.

0: Tehnologija.
1: Tehnologija.
2: Ostajemo u svemiru, ali se vraćamo mnogo bliže Zemlji, jer visoko iznad naših glava postoje neobične strukture koje ne možemo vidjeti, ali mogu utjecati na tehnologiju koju koristimo. Kada meteori ulaze u zemljinu atmosferu, većina sagori. Od tog materijala mogu nastati veoma tanki slojevi metalnih čestica visoko u atmosferi. Poznati su kao sporadični E-slojevi. NASA ih opisuje kao svojevrsnu metalnu izmaglicu na rubu svemira. Iako ih ne vidimo kada pogledamo prema nebu, mogu utjecati na radiokomunikaciju. Radiosignali se zbog njih mogu odbijati i putovati u neočekivanim pravcima. NASA je zato koristila istraživačku raketu koja je kroz jedan takav sloj poslala više detektora kako bi naučnici mogli dobiti detaljnu sliku njegove strukture. I ovdje vidimo zanimljivu vezu između prirode i tehnologije. Čestica meteora koja je stigla iz svemira može završiti u našoj atmosferi, postati dio nevidljivog sloja i zatim utjecati na radio signal koji šaljemo na Zemlji. Drugim riječima, čak i kada koristimo modernu tehnologiju, priroda još uvijek određuje pravila igre.

0: Tehnologija.
1: A za kraj jedna priča koja možda najbolje pokazuje koliko razvoj tehnologije može biti nepredvidljiv. Nešto što razvijamo za istraživanje druge planete ponekad pronađe potpuno novu svrhu na Zemlji. NASA je u septembru predstavila upravo jedan takav primjer. Tehnologija povezana s kontrolom i hvatanjem ugljen dioksida, razvijena kroz rad vezan za buduće svemirske primjene, pronašla je put do industrije na Zemlji. Jedan od primjera završila je u proizvodnji piva. Pivare tokom fermentacije stvaraju ugljen monoksid. Umjesto da se taj gas jednostavno ispusti, tehnologija omogućava njegovo hvatanje, pročišćavanje i ponovno korištenje. Iako na prvi pogled Mars i proizvodnja pića nemaju mnogo zajedničkog, princip je veoma sličan. U svemiru su resursi ograničeni. Ako jednog dana ljudi budu duže boravili na Mjesecu ili Marsu, neće biti praktično sve što im treba stalno dopremati sa Zemlje. Zbog toga tehnologija mora omogućiti ponovno korištenje što većeg broja resursa. A rješenja razvijena za takve ekstremne uslove kasnije mogu pronaći primjenu u industriji, medicini, saobraćaju ili svakodnevnom životu. To je jedan od razloga zbog kojih ulaganje u svemirska istraživanja nije samo ulaganje u rakete. Tehnologija razvijena zbog problema u svemiru ponekad na kraju riješi sasvim drugačiji problem ovdje kod nas na Zemlji.

Bilo je to novo izdanje emisije Tehnologija. Nauka nas gotovo svakodnevno podsjeća koliko još malo znamo o svijetu koji nas okružuje. A možda je upravo to i njena najveća vrijednost. Svaki odgovor koji pronađemo otvara neka potpuno nova pitanja. Do narednog izdanja, srdačan pozdrav i ostanite uz program Radio Goražda. Emisiju pripremio i čitao Denis Delizajmović, tonska realizacija i montaža sam.